Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klockan är 05:00.
1: Nu är du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som i klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
0: Du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket. Det er uklart hvor dronene kommer fra, om noen er skadd eller savnet. Og minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelenskyj. I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
4: NRK Finnmarksnytt. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Finnmark i dag, med kast opp til 27-36 meter i sekundet. Her er vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Tromsø, Ola Bakke Ås Hamar.
5: Særlig ut kyst og fjordstrøk så kan det bli mye vind og kan komme opp i sørlig liten storm på utsatte plass. Og i forbindelse med det så har vi sendt ut et gult farevarsel på kraftig vindkast, så ta hensyn til vinden og festløse gjenstander for eksempel om du har det. Og vinden den vil være på sitt kraftigste sent i kveld.
4: Det er opp til Stortinget å avgjøre om utbedringene av strømmen bru på E6 i Sør-Varanger skal fremskyndes. Det sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Stortingsrepresentant Sigurd Rafalsen mener ferdigstillelse i 2036 blir for lenge å vente.
6: Det er ikke holdbart å vente til 2036 i NTP-en, så derfor så må man bruke de midlene man har, også til utbedring innenfor Statens vegvesen, til å prioritere nettopp Strømmen bru. Den nye brua er et annet prosjekt som også må jobbes med, men det her handler om den brua vi har i dag, og at mobiliteten er at vi kan kjøre begge veier over i bru inn til Øst-Finnmarks største by. Det burde være en selvsagt sak. Så klart, vi skulle gjerne ha den i går.
4: Kvalsund barnehage har klart å kutte sykefraværet fra 48% til 2% ved hjelp av 4-dagersuke for de ansatte. Kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd i Hammerfest kommune, Arve Paulsen, sier at de nå skal diskutere om tiltaket skal tas i bruk i andre barnehager.
7: De utfordringene som var i Kvalsund barnehage, de ser jo vi i de fleste barnehagene i kommunen vår.
8: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp nytt. Før finalen i singelkretsmesterskapet i dart, mente Sindre Hansen, leder av Nordkapp dartklubb, at Nordkapp hadde gjort en fantastisk mesterskap. Fire av puljevinnerne var fra Nordkapp. Det ble en ren Nordkapp-finale, Stian Øverli Hansen mot Martin Ness. Øverli Hansen vant 5-3. Under mesterskapet ble det spilt Elite Cup. Før mesterskapet startet var det ingen fra Nordkapp som var kvalifisert til Elite Cupen. Martin Ness kunne kvalifisere seg hvis han gjorde det godt i singel. Han kom til finalen. En oppdatert liste lørdag kveld viste at Martin Ness var ranket som nummer 8 og dermed kvalifisert til Elite Cupen. Dobbel ble vunnet av Vidar Sombi og Toralf Mjenna som møtte Håkon Grindvik og Eirik Hagerup i finalen. Elitecupen ble vunnet av Jonas Andersen som møtte Håkon Grindvik i finalen. Kretsmesterskapet ble arrangert hos Bankersbar i Lakselv i helga. De yngste fotballspillerne i Finnmark samlet seg lørdag i Flerbrukshallen da Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerte fotballturnering for gutter og jenter fra 7 til 11 år. Lag fra Honningsvåg, Alta, Havisund, Porsanger og Hifstein deltok. Honningsvåg Turn- og Idrettsforening stilte med 5 lag, Alta IF hadde 2 lag, Hifstein 1 lag, Havisund Idrettslag 5 lag og Porsanger IL 2 lag. For Havisund Idrettslag var det viktig å delta på turneringen og gi ungene mulighet til å møte andre lag. Dette er artig for ungene, derfor gjør vi det her. Det er artig for ungene når de treffer andre. 2020-kullet er 13 unger i Havisund, derfor har vi så mange lag her i dag, sier Ståle Hansen til Radio Nordkapp. Hansen forteller at også i Havisund merker man utfordring med rekruttering til fotballen. Vi er nødt til å spille mix med små lag, sier Hansen. Han mener det er viktig at turneringer arrangeres flere plasser i Finnmark og ikke bare i de største byene. Det er kjempeviktig. Det er dessverre noen klubber som aldri reiser bort på turneringer. Så det her er veldig bra, sier Hansen. Ruben Alseth Høyre fungerer som ordfører i Nordkapp fra 12. til 20. oktober. Jan Morten Hansen har ferie fra 12. til 20. oktober. Hansen er tilbake til formannskapsmøtet 22. oktober. Også i år blir det solgt juletre fra Elvedalen 5 i Honningsvåg. Juletreen er forventet å ankomme Honningsvåg i månedsskiftet november-desember. Vi får like mange juletreer i år som i fjor, sier Bengt Åge Jensen til Nordkapp Nytt. Salget vil foregå på ettermiddagstid og kveldstid. Det er med tungt hjerte vi nå informerer om at Kristfestivalen ikke blir arrangert i 2027, skriver festivalen på Facebook. Siden 2002 har Kristfestivalen vært en kjær tradisjon og viktig møteplass i Kjøllefjord. Folldal Bruk har gjennom de her årene vært en helt spesiell ramme rundt festivalen, og har vært en naturlig del av identitet og særpreg. Bakgrunnen for beslutningen er at lokalene på Folldal ikke er godkjent for såpass stort publikum som under Kristfestivalen. Det har vært gitt midlertidig tillatelse til å benytte lokalene til festivalen, men etter at en ny gjennomgang av gjeldende krav er det vurdert som svært vanskelig å få godkjent bygninger til denne type arrangement. Dette er naturligvis trist å gi beskjed om, og ikke minst til alle som har vært med på å skape gode minner og uforglemmelige musikkopplevelser på Folldal gjennom årene. Vi ønsker å rette en varm takk til publikum, artister, frivillige samarbeidspartnere som har vært med på å gjøre Kristfestivalen til det den er. Vi håper ikke dette er slutten på historien om Kristfestivalen, men at de en dag igjen kan samles til musikk og gode opplevelser i Kjøllefjordskrivfestivalen på Facebook. Reineier Alf Johansen oppgir at 30% av kalvene i Njeidan Sida er blitt borte på 3,5 måneder. Han mener rovdyr står bak tapene og kritiserer myndighetene for behandling av søknad om skadefelling, skriver Sagat. Fra kalvemerkingen av juni til samling i samlegjerdet på Stabbursnes har man registrert kalvetap på 30% ifølge reineier Alf Johansen. Utgangspunktet er kalvene som ble merket i juni. Allerede da var det registrert tap som kommer i tillegg til tapene senere på sommeren. Reineierne deler nå sin produksjon med alle kjente rovdyrarter. Johansen forteller at flere rovdyrarter har vært i området gjennom sommeren. Gaupe, jerv, ørn og bjørn. Det er dokumentert. I august kom også ulven, forteller han. Det var bare ulven som manglet. Den har vi hatt her siden august, sier han.
8: Fiskeriaktiviteten i Finnmark økte i uke 41. Vest-Finnmark var den klart største leveransesonen for de fleste av de viktige artene, særlig sei, men også betydelig leveranse av torsk, hyse, reke og krabbe. Totalt omsatte norske fartøy fangst for 135 millioner kroner i uke 41 fra mandag 5. oktober til søndag 11. oktober. Omsatte norske fartøy sei for 33,9 millioner kroner, torsk for 47,3, hysa for 19,7 og reka 8,8 millioner. Det melder Norges Råfisklag. Torsk var den største arten målt i omsetningsverdi med 47,3 millioner. Det ble levert 90 tonn fersk torsk i Øst-Finnmark og 109 tonn i Vest-Finnmark. Redskapsfordelingen var 132 tonn på snurva, 59 tonn på lina, autolina, 45 tonn på garn, 21 tonn på teine og 8 tonn på juksa. Sei hadde en omsetningsverdi på 33,9 millioner. Det ble levert 220 tonn fersk sei i øst og 869 tonn i vest. Redskapsfordelingen 674 tonn på not, 360 tonn på snurva, 136 tonn på garn, 58 tonn på juksa og 51 tonn på lina. Hysa ble omsatt for 19,7 millioner kroner. I øst ble det levert 82 tonn fersk hysa, mens i vest ble det levert 62. Leveransene fordelte seg på 115 tonn med lina, 90 tonn på snurva, 20 tonn på garn og 6 tonn på juksa. Reka hadde en samlet omsetningsverdi på 8,8 millioner. Det ble omsatt 125 tonn reka, hvorav 17 tonn fersk og 108 tonn frosen. Fangstene kom fra blant annet Alta-området og Varanger-området. Det ble omsatt 15 tonn kongekrabbe til en verdi av 4,1 millioner kroner i uke 41 fra mandag 5. til søndag 11. oktober. Av dette kom 8 tonn fra kvoteregulert fiske, mens 7 tonn ble tatt i frifiske. Fangstene fordelte seg geografisk med 5 tonn vest for Magerøya, 4 tonn i Porsangeren, 3 tonn i Varangeren, 1 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord. Det melder Norges Råfisklag. Nominasjonskomiteen i Finnmark FRP foreslår Terje Hansen Sør-Varanger som første kandidat til fylkestingsvalget. Arne Myrseth fra Hammerfest er foreslått som andre kandidat, mens Ann-Sissel Pettersen fra Alta innehar tredjeplass på forslaget fra nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen blir ledet av stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Finnmark FRP avholder nominasjonsmøte i Lakselv lørdag 21. november. Listeforslaget 1 Terje Hansen, 2 Arne Myrseth, 3 Ann-Sissel Pettersen, 4 Stig Ronny Nilsen Porsanger, 5 Klaus Jørstad Alta, 6 Ellen Inga Hetta Kautokeino, Emil Torstensen på 7. plass, han fra Alta, 8 Gerd Isaksen Hammerfest, Jonas Jonsen fra Tana på 9. plass, han representerer også ungdommen. 10 Katri Helene Johansen Porsanger, 11 Morten Blien Tana, 12 Evina Myreng Båtsfjord, 13. Fredvili Persen, Porsanger. 14. Ausura Johannesen, Alta. 15. Sara Kristine Loso, Kautokeino. 16. Linda Brekk, Alta. 17. Glenn Lerøy, Berlevåg. 18. Trine Sofie Hallonen, Nesseby. Og 19. Ole Jakob Kleven fra Hammerfest. Lisa Michaelsen, politisk nestleder i AUF Finnmark, mener regjeringen burde satt av mer penger til utstyrsstipendet i statsbudsjettforslaget. For oss handler det her om mer enn en budsjettpost. Det handler om ungdom som må kjøpe arbeidsklær, vernesko, verktøy, kalkulator eller annet nødvendig utstyr for å gjennomføre utdanninga. Når prisene øker, blir det også dyrere å være elev. Likevel foreslås det ikke nytt løft i utstyrsstipendet i statsbudsjettet for 2027, har Lisa Michaelsen skrevet i leserinnlegget. Arbeiderpartiet har tidligere lovt å gjennomføre økning i utstyrsstipendet. Det har vært gjort et løft fordi man har sett at dagens ordning ikke er god nok. Regjeringen har også selv stått fast at det ikke alltid er samsvar mellom stipendsatsene og elevens faktiske utgifter. Regjeringen vil kutte 1,5 milliarder kroner i posten. Med dette forslaget vil 2000 av 3000 postbud miste jobben på kort varsel. Regjeringen vil dermed være ansvarlig for den største masseoppsigelsen i moderne tid i Norge. Fagforbundet skal kjempe mot dette forslaget med nebb og klør, sier Helene Harsvik Skeibrok, leder i Fagforbundet, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Hammerfest lufthavn hadde høyeste temperatur 5,6 grader mandag før klokka 13. Laveste temperatur fant vi i Karasjok, minus 11,6 grader tirsdagsmorgen før klokka 6. Kraftigste vindkast hadde vi på Sluskefjell i Hasvik, 438 meter over havet, 15,7 meter per sekund før klokka 6 på tirsdagsmorgen. Observasjoner er gjort i morges tirsdag 13. oktober, Honningsvåg 2 grader, sørvestlig laber bris 6 meter per sekund. Meha minus 2, sørlig laber bris 8, Fruholme 4, sørlig frisk bris 10, Lakselv minus 2, sørlig laber bris 7, Karasjok minus 12, flau vind, Hammerfest 2 grader, sørlig frisk bris 9 meter per sekund. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Tirsdagsmorgen, økning til sørlig stiv kuling utsatte plasser. Fram ettermiddagen, liten storm utsatte plasser i vest. Sørlig frisk bris til liten kuling i Varangen og på vidda. Temperatur i Honningsvåg 1-3 grader. Onsdag. På vidda skyet og litt sne, ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Fra onsdags formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, først i vest. I ytre strøk skyet eller delvis skyet spredte regnbyger. Temperatur i Nordvågen 3-4 grader.
10: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
8: I denne sendingen skal vi høre litt fra fotballturneringen i Flerbrukshallen Honningsvåg lørdag. Gruppa Sult, runddans fra helvete.

0: Ståle Hansen Haversund. Jeg så påmeldingen til denne turneringen I Honningsvåg, så tenkte jeg, dæken hva lag det var fra Haversund. Ja, må alle spille fotball I Haversund?
1: Nej, det det eneste vi gjorde I Haversund. Vi spiller fotball. Nej da, det vi hadde en bra tilvekst på det kullet som kom nu I 2020-kullet. Det 13 elever på skolen der, så det
0: Hva det betyr at vi har sånne her turneringer på en dag I Honningsvåg?
1: Nej, hovedtiden, det betyr at vi fryser røv av oss her. Det jo svinkalt. Nei, det artig for unga, selvfølgelig. Det derfor vi gjør det her. Det jo for at det artig for unga når de treffer andre.
0: Hvordan det med fotballmiljøet I Havesund? Vi vet jo på kysten at vi sliter med rekruttering.
1: Det det I Havesund også. Det et kjempeproblem. Vi nødt til å spille mix, og vi nødt til å spille med små lag, og det klart at det veldig, veldig vanskelig.
0: Men det som liker med de her treerfotballen innenfor vante, det at da får de være mye borte I bålen, unga.
1: Ja, på godt og vondt. Noen vil jo ikke være borte I hele tatt, men det kjempebra, kjempebra for unga. Det artig, de trives. Så.
0: Hvor viktig at vi gjør det her også andre plasser enn I Hammerfest og alt, at det blir turnering I Havesund og Honningsvåg?
1: Det veldig viktig, det kjempeviktig, for noen klubber reiser aldri, og det dessverre sånn det. Jeg skulle ønske at alle deltok like godt som de små plassene. Nei, så det her veldig, veldig bra.
0: Og så oppførselsspørsmål. Jeg ble skinnflatt for ferdig og våkna I morges. Det var kvitt på marska. Måtte du hive deg rundt I morges og hive over til pygdek?
1: Nei, jeg en garva mann, så jeg vel om I går.
2: Artisten Inger Iden har sendt meg en ny singel som han har kalt Sent I Natt.

0: Sjømat Norge krever at næringen skal prioriteres nå når mange står I kø for å få strøm til næringsvirksomheten. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ysmark, hvorfor det?
1: Ja, ikke bare sjømatnæringen, det de samfunnskritiske funksjonene som sånn. Det vanntilførsel, det strøm, det varme I hus, og det mat. Mat. Disse funksjonene godt beskrevet av norske myndigheter, og I en situasjon hvor det mangel på strøm, så må vi også prioritere det som aller viktigst, og det viktigste det som gjør at vi holder oss I livet, og matproduksjonen da helt sentralt.
2: Sigurd Rafalsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan ikke sjømatnæringen og matproduksjon hoppe frem I køa på jakt etter kraft?
3: Det jo sånn at vi har likebehandling av, på kriteriene som gjelder tildeling av kraft, men så det også sånn at vi prioriterer hus og hjem I både I beredskapssituasjoner og andre, og vanlige tildelings- og vanlig forbruk til husstander jo noe du får tilknytning til. Men skal vi løse situasjonen, så må vi bygge mer kraft og nett, og det på en måte det korte svaret. Da må vi ha prosessene raskere, vi må få bygd fortere, og det en prioritert oppgave for regjeringen.
2: Geir Ove Ysmark, enda det kraftoverskudd her I landet, men når kraften ikke strekker til, så mener dere da at mat må prioriteres før datasenter, for eksempel. Hvorfor ikke begge deler?
1: Nei, hvis det blir for lite strøm til å kunne gi begge delen, så må du prioritere enten ved at du tar første mann I køa, eller ved at du prioriterer ut fra hva som de viktigste funksjonene for et samfunn I en krisesituasjon og beredskapssituasjon. Danmark har gjort det valget. De har sagt at matproduksjon og andre samfunnskritiske funksjoner må gå foran I køa. Og så vi helt enige med regjeringen I at vi samtidig må arbeide for å bygge ut kraftproduksjon. Vi må ha mer strøm, og vi må ha mer kabel, og vi må ha ladekapasitet langs kysten. Det arbeidet må gå samtidig, men vi må også erkjenne at vi nå på vei inn I en situasjon hvor det stans I nyutbygging, og da må man gjøre prioriteringer.
2: Sigurd Rafalsen, vi inne I totalforsvarsåret 2026. Hvordan kan da regjeringen snakke om økt matberedskap uten å sikre nok kraft til matproduksjon?
3: Det klart, det å sikre nok kraft noe av det viktigste vi kan gjøre for at vi skal klare å utvikle landsdelen. Så Kunnskapsbanken Nord-Norge sier at vi setter 150 milliarder I investeringer på vent som følge av at vi mangler kraft og nett. Så det at vi løser denne situasjonen utrolig viktig. Og så det jo også en diskusjon I forhold til hva det som beredskapsmessig viktig. Og det kan være mange ulike næringer som på en måte løfter sine behov I den situasjonen. Og det fordi at behovene også veldig komplekse, og vi har behov for mange ulike funksjoner i samfunnet vårt. Og datasenteret også en av de tingene som vi har behov for å ha regnekraft, for å ta vare på egen data. Men det helt riktig at vi nødt til å sørge for at vi ikke har et overforbruk på kraft til datasenter som vi ikke har behov for. Så derfor har jo også regjeringen varslet at dette skal reguleres bedre.
1: Ja, jeg tenker at det å gi prioritet viktig. Danmark har gjort det. Vi gjorde det samme også under pandemien. Da ga vi de samfunnskritiske funksjonene prioritet på arbeidskraft og bevegelse framfor total nedstenging. Den type tankning må vi ha nå også. Og så vil jeg også rose regjeringen for at man nå bruker tydeligere virkemidler I arbeid for å få øka kraftproduksjon og nett. Der har man blant annet redusert statsforvalters mulighet til å si stopp I kraftutbygging, fordi det en prioritert funksjon. Jeg tror vi trenger mer av den typen tenkning, også på andre områder. Vi trenger å sikre noen basisfunksjoner, som strømproduksjon, kraftnett, men også det å sikre matproduksjon, og også arealer til matproduksjon.
2: Sigurd Rafalsen, hvorfor ser ikke Norge til Danmark og det de har gjort der?
3: Vi skal hele tiden se til land rundt oss og hvordan løsningen har for å sikre norsk beredskap og sikre norsk næringsliv og folk. Og så må man vurdere den situasjonen. Og vi har vært heldige som har hatt kraftoverskudd. Vi har enda kraftoverskudd I nord, men vi må bygge ut nett mye raskere enn vi gjør I dag. Og så jeg også opptatt av at vi, I tillegg til at vi ser på de grepene som Ysmark her nevnte, men vi nødt til å gjøre mer for å få det til å gå enda raskere. Og vi har ambisjoner om at vi skal klare å bygge både landsdelen nord, men også landet, og da må vi ta ned prosessene på flere områder. Og det gjelder jo også I forhold til den matproduksjonen som skjer på havet I form av oppdrettsindustrien, sånn at vi også får behandlingen der til å gå raskere.
2: Geir Ove Wismark, administrerende direktør i Sjømat Norge. På hvilken måte mener du dette går ut over sikkerheten og beredskapen når vi har det sånn som vi har det nå?
1: Nei, sånn som det akkurat nå, så går det ikke ut over beredskapen, men hvis vi nå kommer i en situasjon hvor man må stadig bygge ned, prioritere bort matproduksjon framfor annen utbygging, så har det selvsagt betydning, ikke bare for norsk beredskap, men for europeisk og internasjonal beredskap. Sjømatnæringen er en viktig brikke i den europeiske matforsyningen, ikke bare i den norske. Og så er jeg veldig glad for å høre det Sigurd Rafaelsen si, når han nå sier at man også må gjøre tilsvarende grep for å styrke matproduksjonen i sjøen, som det man har gjort med kraft og nett, hvor man har tatt mye sterkere styr med statsforvalter for å få raskere planprosesser. Det tror jeg en viktig nøkkel, men så må vi ha prioriteringer i tillegg.
2: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Når vil regjeringen legge frem en nasjonal kraftplan etter en modell fra nasjonal transportplan som viser hvor og når ny kraft- og nettkapasitet skal bygges ut?
3: Det er klart, Statnett sine områdeplaner vil være førende for hvordan vi prioriterer og sikrer de beste løsningene for nettet vår. Så det er klart at vi vil ha høyt trykk på at det blir fulgt opp. Nå har vi i statsbudsjettet for 2027 lansert mer videre satsning på saksbehandling i NVE, sånn at vi skal klare å ta unna de kraft- og nettsøknadene som kommer. For dem øker, det er bra, og så må vi gjøre vårt jobb sånn at det her går fortere.
0: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2. Seb Ottesen, siste retning.

0: Island sa nei i folkeavstemning til forhandlinger om et EM-medlemskap. Asgeir Holmseth snerte i europeisk ungdom. Du vil ha en Islands løsning i Norge. Hvorfor det?
1: Nei, for meg så handler dette om at man tør å ta diskusjonen om Norge skal starte EU-forhandlinger. Vi lever i en stadig mer urolig og uforutsigbar verden, med krig i Europa og et mer uforutsigbart USA. Og vi ser jo selv at Kanada søker tettere samarbeid med EU. Da synes det er litt rart at vi i Norge ikke engang skal diskutere denne diskusjonen. Island, som er et av de to andre EU-landene utenfor EU, har faktisk latt folket bestemme at de skulle gjenta EU-forhandlingene. Islendingen sa nei, og det er helt greit, men de fikk de minste mulighet til å stenge spørsmålet. Det mener jeg at vi i Norge også burde få.
2: Men i meningsmålet i Nasjonen og Klassekampen så sier 48% at man vil ha stemt nei til EU. Hva er da vitsen med å ha en folkeavstemning?
1: Nei, det stemmer jo at fortsatt flere er mot EU-medlemskap enn som er for, men også flere som er positive på veldig lenge. Det er veldig mange som er usikre. Og når jeg selv snakker med folk om EU, så er det vanligste svaret jeg får, det er at før var jeg mot EU, men nå vet jeg faktisk ikke hva jeg ville stemt hvis det var folkeavstemning i morgen. Og det er litt av grunnen til at jeg heller ønsker en folkeavstemning om å starte EU-forhandlinger enn om selve medlemskapet. For da kan vi først finne ut hva et medlemskap faktisk vil innebære for Norge, før folk tar den endelige avgjørelsen. Jeg tror også at det gjør at folk får et større eierskap til hele prosessen.
2: Nils Faren, leder av Senterungdommen. Dere er imot en folkeavstemning. Hva er galt med en islandsk løsning?
3: Jeg tenker at det er et par ting som må komme frem i denne debatten. Det ene er jo at islenderne, da de ikke hadde folkeavstemning om EU på 70-tallet og 90-tallet, slik som vi har hatt i Norge. I Norge vi har hatt to folkeavstemninger om å skal være medlem i EU. Vi har sagt nei begge to gangene. Og da er spørsmålet da, hvor lenge skal ja

0: Jeg var 18 år, det betyr at hun var 18 år da, hun var født i 1976, mora mi fylte 50 år i år, hun var akkurat gammel nok til å stemme på EU-valget da. Det betyr at alle under 50 år ikke har fått sagt sin mening om et av de viktigste spørsmålene i norsk politikk. Og jeg skjønner veldig godt at folk er opptatt av norsk landbruk, fiskeri og selvbestemmelse. Det er utrolig viktige spørsmål for Norge, og selvfølgelig skal vi ta vare på norske interesser. Men jeg mener også at selvbestemmelse handler mer enn om bare å kunne bestemme alt alene. Det handler også om å ha innflytelse over det som skjer rundt oss. Vi lever jo i en verden der stadig flere store utfordringer ikke stopper ved landegrensene. Og når det gjelder landbruk og fiskeri, så vet vi jo at EU har en felles politikk på disse områdene, og at medlemskap vil innebære endringer for Norge. Det er nettopp derfor jeg mener vi bør undersøke hvilke løsninger og tilpassninger vi faktisk kan få gjennom forhandlinger. For det er jo stor forskjell på å starte EU-forhandlinger og om faktisk melde seg inn. Jeg mener folk bør få vite hva et medlemskap konkret innebærer for Norge, for de tar den endelige avgjørelsen. Og hvis folk ikke synes resultatet er godt nok, så kan de selvfølgelig stemme nei. Det er ganske langt før vi har kommet dit.
1: Ja, men Nils Faren, hvorfor skal vi lene oss på tidligere avstemninger når tiden har endret seg?
2: Ja, men det premisset mener jeg jo ikke stemmer. Så at grunnen til at Island har hatt folkeavstemning var jo for at lederen av det liberale partiet i regjeringsforhandlinga krevde at de skulle ha folkeavstemning om EU. Og vi har jo, og det asker seg at vi ikke har mulighet å stemme over EU, stemmer jo ikke. Vi har jo valg hvert fjerde år i Norge, vi velger nytt storting, og der kan man stemme på partier som er for norsk EU-medlemskap. Det er et norsk parti som flagget det kjempestort i valgkampen, det er for Venstre. Boms under sperregrinsa. Vi husker ikke om at det var sånn kjempeinteresse for å stemme for det kanskje partiet i Norge som ønsket seg inn i den europeiske union. Så det premisset om at vi ikke har mulighet til å si hva vi mener om den europeiske union, det stemmer ikke. Og så er jeg helt, og så konsekvensene, det sier jeg, altså det vet vi. Vi ser hva som har skjedd med fiskeripolitikken til Irland, til Nederland, til Italia, til Spania. Vi vet hva som kommer til å skje. Og så er det veldig merkelig den tiden vi er inn i nå, der Europa avindustrialiseres, der aluminiumsproduksjon og bilproduksjon flyttes til Kina. Industriarbeidsplassene legges ned i sentraleuropa, og vi står overfor et sentraleuropa som snart alene styres av AfD, Marine Le Pen og Giorgia Meloni. Og det er liksom den union Asgeir nå tenker at det vil vi inn i. Og det er vi Senterpartiet imot. Vi sier det ved hvert stortingsvalg. Og da får folk gjøre meningen sin i stortingsvalg akkurat nå, så virker ikke som at interessen for å gå inn i EU er megahøy.
1: Ja, Asgeir Holmeset-Snerten, hvorfor er ikke europeisk ungdom bekymret for at vi kan ende opp med mest politisk innflytelse om våre egne ressurser?
0: Ja, det sa jeg litt på i sted. Først på hva du skal se på hva konkrete forhandlinger innebærer, og Senterpartiet også flagget ganske høyt under forrige valg, og med det gikk jo ut av regjering på grunn av et EØS-spørsmål. Det gikk ikke så veldig bra med Senterpartiet i forrige valg heller. Og jeg skjønner at vi allerede samarbeider veldig tett med EU om både ja, for eksempel forsvar og støtte Ukraina, og det samarbeidet er utrolig viktig. Men det er også veldig stor forskjell på samarbeid med EU og faktisk være en del av fellesskapet. Vi ser jo nå at EU får en stadig viktig rolle i europeisk sikkerhetspolitikk. Det handler også om andre store spørsmål om hvordan vi skal for eksempel regulere kunstig intelligens og takle klimakrisen. Det er jo ting som Norge rett og slett er for lite å sette spillereglene for alene. Og disse beslutningene påvirker Norge uansett om EU-medlem heller ikke.
1: Nils Faren, leder av Senterungdommen. Når mener du Norge er klar til å ta stilling til EU-spørsmålet?
2: Nei, jeg mener jo at vi har tatt stilling til EU-spørsmålet to ganger før, da, på 70- og 90-tallet, så jeg mener jo at vi kanskje ikke trenger å ta en ny folkeavstemning, og vi kan ikke holde på folkeavstemningen hele tiden fremover, og vi kan jo heller ikke holde på å ha folkeavstemningen hvis vi blir medlem i EU og melder oss ut hele tiden. Og så mener jeg jo også at det er en rar måte å først forhandle frem en avtale, for så skal gå tilbake til folket. Da bruker vi mye tid, ressurser, kapasitet i norsk politikk, i norsk diplomati for å framforhandle en avtale som så høres sannsynlig gjennom stemmet ned igjen av det norske folket. Derfor mener vi at vi bør bruke tida våre mer fornuftig i utenrikspolitikken nå fremover. Vi må sørge for at vi har et godt samarbeid i NATO. Vi må sørge for at forsvaret vårt bygges opp i denne tida vi er inne i, at vi tar det og satser på å bygge industriarbeidsplasser i hele Norge og sørger for at folk har arbeidet godt i stedet for den avindustrialiseringen man ser foregår på kontinentet. Så er det selvfølgelig sånn at er du medlem i europeisk ungdom, så har du jo en kampsak, og det er å få Norge til å bli medlem i EU, og Asgeir kommer til å holde på med det i sikkert de neste 60 årene også. Men Senterungdommen er like tydelig som jeg har vært siden 70-tallet. Vi vil ikke inn i det felles europeiske markedet, og det kommer ikke vi til å vil fremover heller.
1: Asgeir Holmeset-Snerten, statsminister Jonas Gahr Støre, mener det ikke er lurt å ta og starte en ny EU-debatt nå når verden er urolig. Hvorfor er ikke det et godt poeng?
0: Jeg vil bare kommentere at det flertallet bak meg nå har jo lyst på den islandske løsningen, så jeg håper virkelig at vi kan få til at Jonas Gahr Støre kan høre til folket. Men det jo nettopp på grunn av vi har krig i Europa og USA, som blitt mer forutsigbart, som gjør at jeg mener vi må diskutere Norges forhold til EU. Vi ser jo at EU

0: spiller en stadig større rolle når det kommer til europeisk sikkerhet, forsvarssamarbeid, støtte Ukraina, regulering av store teknologiselskaper, det å takle klimakrisen. Og ja, Norge kan selvfølgelig samarbeide med EU uten å være medlem. De gjør det allerede i dag. Vi fortsetter ikke med når mange av de store beslutningene tas, og når disse beslutningene også påvirker vår egen sikkerhet og fremtid, så mener jeg det er helt naturlig å diskutere om Norge får plass rundt det bordet. Så mener jeg egentlig at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør EU-debatten mer aktuell, ikke mindre. Vi kan ikke la være å diskutere et så viktig spørsmål, bare fordi verden og rundt oss har blitt mer urolig.
1: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2. Artisten kaller seg for Kubi Aksen, melodien heter En tid for alt.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Hammernes miljøstasjon I Honningsvåg stengt I dag tirsdag 13. oktober på grunn av sterk vind. Situasjonen sånn at kastevinden så sterk at søppelet blåser rundt omkring I området og kan skade dem som skal kaste søppel og ikke minst dem som jobber der. Neste dag med åpen stasjon I Honningsvåg på torsdag hvis været tillater det fra klokka 15 til klokka 18. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad mener Finnmark kan ta en større rolle som samfunnsutvikler og bli en region som finner løsninger på utfordringer resten av landet vil møte I årene fremover. Det sa hun da orienterte fylkesutvalget om samfunnsutviklerrollen. Vevstad påpeker at fylkeskommunen I gang med omfattende arbeid for å rigge organisasjonen bedre for fremtiden. Målet å styrke evnen til å jobbe på tvers av fagområder, prioritere det tydeligere og redusere siloarbeidet. Vi kan gjøre veldig mye I Finnmark. Jeg tenker vi kan gjøre veldig mye I Finnmark fylkeskommune for å styrke oss til å bli en større samfunnsutvikler og få den kraften, sa Kjersti Vevstad I fylkesutvalget. Fylkeskommunedirektørens innledning til fylkesutvalget fikk bred støtte fra flere partier tirsdag. Samtidig ble det reist spørsmål om befolkningsmål, kommunesamarbeid og hvordan fylkeskommunen skal kunne møte utfordringen I Finnmark fremover. Fylkesvaraordfører Heidi Holmgren støttet direktørens tilnærming og la vekt på behovet for prioritering og samarbeid. Jeg synes det kjempefin orientering og spennende arbeid som satt I gang. Samtidig mener at målet om 100 000 innbyggere I Finnmark reiser viktige spørsmål om hvilken politikk vi skal føre dersom folketallet fortsetter å falle, sa Hallgeir Strifeldt Rødt I fylkesutvalget. Raymond Robertsen mener fylkeskommunen må være aktiv bidragsyter for å snu den demokratiske utviklingen. Skal vi hevde beredskap og suverenitet I Finnmark, må vi ha folk som bor her. Mange lokalsamfunn nærmer seg et kritisk nivå der både befolkning og aktivitet blir for lav. Vi kan ikke fortsette som I dag hvis vi ønsker et annet resultat, sa Raymond Robertsen Høyre. Finnmark fylkeskommune I gang med gjennomføring av de regionale planene som vedtatt I planstrategien 2024-2028. Under en orientering til fylkesutvalget tirsdag ble det opplyst at flere store planprosesser pågår, samtidig at 2027 blir et særlig viktig år med flere planvedtak. Avdelingsleder Marianne Pedersen orientert om status før trainee Even Kristiansen la frem oversikten over planarbeidet, blant annet planer under arbeid og regional transportplan, vannforvaltning, næring og kompetanse, klimaomstilling, energiforsyning, samtidig det planlagt arbeid med kulturminner, kulturmiljø og arealutvikling. Det ble også diskusjon om fylkeskommunen vil rekke å ferdigstille alle planene innenfor utløpet av fylkestingsperioden. Vi har jo konkludert at vi blir å lage de her planene. Vi blir å følge opp de vedtak som gjort, sa Marianne Pedersen, avdelingsleder I klima- og miljøavdelingen I fylkesutvalget. Raymond Robertsen Høyre stilte spørsmål ved om det kan bli nødvendig å prioritere mellom planene dersom kapasiteten blir for knapp. Det ikke så interessant for oss at det jobbes med en plan. Det ferdigstilling av planene som viktig, sa Raymond Robertsen Høyre. Hallgeir Strifeldt Rødt mente planstrategien kan være for ambisiøs. Det ikke tvil om at fylkesplanstrategien er overambisiøs med såpass mange tunge kompliserte planer som man har bedt opp, sa Hallgeir Strifeldt. Pedersen bekreftet at enkelte planer ikke blir ferdigbehandlet før etter 2027, men understreker at fylkeskommunen fortsatt har som mål å følge opp planvedtakene som fylkestinget har gjort. Gjesvær bygd og idrettslag har tatt opp med Nordkapp kommune at beboerne I Gjesvær har fått redusert vanntrykk de siste uken. Bygdelaget ber kommunen sjekke hva som årsaken til det. Nordkapp kommune ber alltid innbyggerne om å gi beskjed så snart vanntrykket blir dårligere, via kommunens egne varslingsrutiner på internett. Og hvis det noen som har informasjon om vann I Gjesvær, så må man ta kontakt med kommunen. Radio Nordkapp har vært på internett siden 2001. Nå har vi lansert en tjeneste som tar deg tilbake til i tida. I det nye tilbudet ser vi tilbake hva som har vært på RadioNordkapp.no på datoen 5, 10, 15, 20 og 25 år siden. RadioNordkapp har publisert nesten 70 000 saker på RadioNordkapp.no. Det begynner å bli hold I grusveien som leder opp til Førstevannsveien. Beboerne I området usikre på hvem denne veien tilhører, men søker om hjelp hos Nordkapp kommune for å forbedre veien før vinteren kommer. Nordkapp kommune har mottatt en henvendelse og ser på saken. 20. til 21. oktober blir det møte for reiselivsnæringen I hele Finnmark på UiT Campus Alta. Treffpunkt Reiseliv 2026 byr på kunnskap, inspirasjon og nye kontakter med tema som lønnsomhet, kompetanse, stedsutvikling, KI, rekruttering, sikkerhet og beredskap ifølge pressemeldingen. Etter samlingen I Honningsvåg I 23 og 24 og I Kirkenes I 25 møteplassen nå I Alta. Finnmark fylkeskommune har tildelt 105 000 kroner per år fra Nasjonalbiblioteket for å følge opp sammen om lesning, leser lyst strategi 2024-2030. På bibliotekmøtet 17. september ble fylkesbiblioteksjefen og biblioteksjefen enige om å endre på opprinnelig plan for 2026. I år vil fylkeskommunen utbetale et flatt tillegg til alle kommunene I Finnmark på 6 000 kroner. Folkebibliotekene skal bruke midlene til å gi barnehagene bedre tilgang til litteratur, og folkebibliotekene står fritt til å bestemme hva midlene skal brukes til. I 2025 ble 111 fotgjengere syklister påkjørt I oktober måned. De mellom 50 og 64 år var mest utsatt. Statistikken kommer fra Finans Norge. En påkjørsel traumatisk, både for den myke trafikanten og for den som sitter bak rattet. Nå oktobermørket her, og refleksene må frem igjen. Den redder liv hvert år, sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Du har gjerne merket det de siste ukene. Det blir mørkt når du våkner, og det blir fortere mørkt om ettermiddagen. Når vi stiller klokka I slutten av oktober, blir det enda verre. Mange blir tatt fullstendig på senga av hvor kjapt dagene blir kortere. For bilister det en stor forandring fra sommermånedene, og du som går og sykler har også et ansvar for å gjøre deg synlig. Nå må bilister, gående og syklister samarbeide og ha tålmodighet med hverandre, sier Ytre Hauge. Uten refleks har en bilist kun 2 sekunder på seg langs veien når farten til bilen 50 km I timen. Med refleks ser bilisten deg 10 sekunder før. Det kan være forskjell på liv og død, sier Roger Ytre Hauge I en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Hasvik lufthavn 5,1 grader mandag før klokka 15. Lavest temperatur Karasjok 11,9 grader minus tirsdags morgen før klokka 08.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Deila I Loppa kommune 30,3 meter per sekund før klokka 13 på tirsdag. Observasjoner gjort I ettermiddag tirsdag 13. oktober. Honningsvåg 2 grader sørlig liten kuling 13 meter per sekund. Mehamn 0 grader, sørlig stiv kuling 16. Fruholmen 2 grader, sørlig stiv kuling 15. Lakselv 2 grader, sørlig liten kuling 12. Karasjok 1 grad, sørvestlig lett bris 4. Hammerfest 2 grader, sørvestlig liten kuling 11 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Sørlig stiv kuling utsatte plasser, liten storm utsatte plasser I vest. Sørlig frisk bris til liten kuling I Varanger og på Vidda. Onsdag, litt varmere. På Vidda sørlig liten kuling skyet og litt sne. Ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Fra onsdags formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, først I vest. Ytre strøket delvis skyet og spredte regnbyger. Temperatur I Honningsvåg 0-1 grad. Torsdag, sørvestlig frisk bris til liten kuling. Fra om formiddagen økende til stiv kuling. I utsatte kyststrøk og fjordstrøk lokalt sterk kuling. Fra morgen til skyene og regn, først i vest. Temperatur i Gjesvær 1-7 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjonen. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Denne sendingen skal vi høre mer fra fylkesutvalgets forhandlinger i Vadsø i dag. Trygve Skau slåss mot mørket.

0: forrige fylkesutvalg så holdt jeg en presentasjon om hvor vi er nå når det gjelder samfunnsutviklerrollen. Og i dag så skal jeg ta dere en liten bit videre. Jeg har fire temaer som jeg tenker at jeg vil dra dere gjennom. Det første er noen premisser for utviklingskraft. Og det andre er hva vi gjør nå internt i organisasjonen for å rigge oss. Og så har jeg noen tanker om hvordan vi kan jobbe med historiefortelling og andre saker for å kunne ta denne rollen i enda større grad enn vi har nå. Nå er det sånn at hvis vi skal skape utviklingskraft mer enn det vi har, hvis det er noen nå som synes at denne mikrofonen ikke funker, så må dere si fra. Jeg har noen sluff. Det funker. Flott. Veldig bra. Vi skal skape mer utviklingskraft, og det fordrer at vi også har mer endringskapasitet, og dette henger sammen. Og for å kunne klare å skape den utviklingskraften, så må vi se sammenhenger på tvers av siloer og på tvers av fag. Vi må prioritere tydeligere, og vi må lære å justere. Dette her er allmennkunne, og dette kan dere, og dette vet dere. Men det er greit at dere også vet at jeg bygger organisasjonen på akkurat de tre pilarene nå. Og hvis vi skal styrke oss som samfunnsutvikler, så skjer jo ikke det et vakuum. Vi kan mene mye om hva slags nasjonale føringer og staten bør gjøre og legge til rette for. Vi kan si at vi får ikke gjort noen ting før det og det og det skjer. Der er ikke jeg. Jeg tenker at vi kan gjøre veldig mye i Finnmark. Jeg tenker at vi kan gjøre veldig mye i Finnmark fylkeskommune for å styrke oss til å bli en større samfunnsutvikler og få denne kraften. Og så er det sånn at det bildet her er litt sånn navlebeskuende egosentrisk, fordi der står fylkeskommunen i midten. Hvis vi skal være en betydelig samfunnsutvikler, så skal jo ikke vi stå der, vi skal bare være en fasilitator. Så dette bildet her burde ha stått kommunen i midten. Når de da likevel ikke gjør det, så er det fordi vi er ikke der i dag at vi tar den store samfunnsutviklerrollen som jeg mener vi kan. Vi fortsetter å posisjonere oss for å få det til, og da er det en del ting vi må gjøre internt først. Og det er mitt hovedanliggende i resten av denne presentasjonen. Hvis dere har lest budsjettoppfølgingssaken veldig godt i dag, så har dere gått inn på en lenke til Framsikt, og der kan dere komme inn på dette temaet. Hvis dere ikke har vært der, bruk fotografisk hukommelse nå til å huske hvordan det ser ut på den første siden i Framsikt, for der har vi skrevet noe om hvordan vi rigger oss internt, og hvordan alt henger sammen med alt internt i organisasjonen. Sånn ser det ut. Røffelig så står det i det kapitlet dette som er på denne sliden her. For at vi skal styrke oss som en betydelig større aktør for samfunnsutvikling i Finnmark, så er vi helt nødt for å ha felles retning og ambisjoner. Og da må vi slutte med siloarbeid. Det driver vi forarbeidet til nå, ved at vi driver med oppgavekartlegging i veldig detaljert grad. Og det er jo fordi at vi skal kunne beslutte hvilke oppgaver vi skal slutte med, og vi skal finne ut hvem som skal gjøre de oppgavene, eller om de skal digitaliseres. Så Digi 2030 er en stor satsing som dere har holdt på med i flere år. Nå er det et saksframlegg til beslutning denne uka, som også sier noe om hvordan man kan jobbe, ta over mer internt og jobbe videre med det, men fortsatt ha denne her samarbeidet, politikk og administrasjon. Så har dere besluttet arbeidsgiverpolitikk, og den skal leveres. Nei, dere har besluttet at den skal lages, og den blir levert i desember. Det er jo på en måte rammeverket vårt for hvordan våre ansatte skal ha det på jobb. Og det er et spennende arbeid. Jeg vil ikke si noe mer om det akkurat nå. Når det gjelder selve fylkeshuset og hvordan vi skal samordne oss og bruke arealene og så videre her, så kommer jo det også til beslutning I desember. Og der blir innretningen, den bygger veldig mye på oppgavekartleggingen. Så det jo sånn at vi skal levere 4% driftsresultat så fort som overhovedet mulig. Jeg kan si at vi legger nok opp til et budsjett I 2027 på ikke klare det 2027. Og det har jeg lyst til å si litt om hvorfor. Det fordi at nå ombygger vi oss selv internt for å kunne ta en større samfunnsutviklerrolle. Og når vi gjør det, så kan vi ikke gjøre alt på en gang. Så jeg tenker at når vi har gjort veldig mange av disse oppgavene som står her, så det borget for at vi kan jobbe med økonomi på en helt annen måte. Og believe me, det finns en mørke hull som vi må jobbe med. Sånn det, og det kan jeg være den første til å si, sånn at dere slipper å si det. Jeg ser at vi har veldig mye å gjøre med å kunne samordne oss på tvers for å kunne bruke pengene bedre, og jeg ser at vi på investeringssida stort sett faller ned på trygg grunn, fordi det vedtas mange flere investeringsprosjekter enn det vi igangsetter. Men de aller fleste investeringsprosjektene vi igangsetter, de ryker på ramma. Så totalt sett ser det bra ut. Hvert prosjekt gjør det sånn at det ikke det. Så vi har en jobb å gjøre på flere fronter I økonomien. Og jeg ønsker å bruke 2027 til å rydde I det. Så det sånn at dere vet at administrativt sett så dette her vår overordnet visjon. 100 000 innbyggere I Finnmark innen 2050. Det det nå samlet enighet I både lederteam og I rådgiverkompani om at det det vi går for administrasjonen. Vi trenger en sånn visjon. Den stor. Den kan være hårete, den kan for noen virksomhet luftslott, men den stor nok til å favne alle de utfordringene vi står I og kunne gjøre noe med dem. Derfor må vi rigge oss internt først. Så det sånn at hvis vi skal vokse fra 75 000 til 100 000 innbyggere I Finnmark, så krever det et trendbrudd. Det ikke sånn at vi kan fortsette å gjøre de tingene vi gjør I dag, vi må gjøre ting på en helt annen måte. Vi har et veldig fremoverlent lederteam, I Finnmark fylkeskommune, som ønsker å sitte I bresjen for det og gjøre ting annerledes. Og det fryktelig, fryktelig stolt av. Det krever at det kommer 1030 flere innbyggere I året, fram til 2050. Så det ikke noe liten sak. Hvorfor gjør vi dette her? Hva det som driver oss? Det det at vi mener at Norge har best av at vi har et robust Finnmark. Og det tror jeg dere skjønner akkurat. Jeg tror dere har 1000 mye bedre måter å si dette på enn det jeg gjør akkurat nå. Dere har sannsynligvis også flere måter å se dette her på. Vi har dykket ned ganske mange kunnskapsgrunnlag for å finne ut av hva som gjør at mennesker ønsker å bo I Finnmark, eller hva de kommer for. Og de kommer for jobb, og de kommer for bolig, og de kommer for kommunale tjenester. Altså de opptatt av skoler og barnehager og helsetjenester. Og så blir de hvis de får tilhørighet og fellesskap, og at de har trygge oppvekstvilkår for barna sine, og at det familie og natur rundt. Eller at man har gode muligheter til å ha gode relasjoner med familie om de så bor andre steder I landet. Og så drar folk igjen fordi de brukte dette som et springbrett, eller fordi partneren manglet jobb, eller det ble for dyrt, og det ble for store avstander. Ingen som tok imot dem, eller løfter som ikke ble holdt. Så vi må jo da vite dette vi også, for dette her jo breie kunnskapsgrunnlag over de siste 30-50 årene, hvis vi skal være en fasilitator for kommunene. Og så kunne jeg nå ha sagt mye om hva det vi faktisk gjør for kommunene allerede, men det har jeg ikke tenkt. Det kan få vi bli til neste runde. Jeg har en idé som jeg tenker at jeg har lyst til å få sådd før jeg går ned og setter meg igjen. Og det sånn at Finnmark I front på de utfordringene som Norge står I. Når det gjelder demografi, og det gjelder beredskap, og det gjelder strømnett og arbeidskraft og så videre, så det sånn at vi har alle de utfordringene i Finnmark I en eller annen variant. Vi har to kommuner som har vekst, og de andre kommunene enten stillstående eller nedadgående. Og flere kommuner som nå går inn I Robek. Så det sånn at hvis vi snur de utfordringene til en mulighet, så tenker jeg at det kan vi klare. Mange av de problemene som kommer til å treffe hele Norge de neste 10 årene, de treffer oss I dag. Og skal Norge som nasjon løse sine utfordringer, så trenger de en first mover. De trenger noen som løser dette før alle andre. Og det gir oss en mulighet I og med at vi har alle utfordringene. Jeg mener at vi har verktøyene til å kunne løse det. Vi små nok til å kunne snu oss raskt. Vi har en fantastisk Digi 2030-satsing som gjør at vi kan ta ut et stort potensial der. Vi har folk som skjønner dette her intuitivt I administrasjonen og vil jobbe for det. Og dere foregangsmennesker, synes jeg, politisk sett for hvordan dere fremsnakker hva som bra I Finnmark og hvordan vi burde jobbe. Og så skal dere ikke slutte med, og ikke jeg heller, å presse på nasjonale myndigheter I alle varianter, både storting og departementer og direktorater, for at de skal hjelpe oss bedre og gi bedre virkemidler. Vi skal ikke slutte med det, men vi skal vise at vi får til en del ting her først. Vi bruker de ressursene vi har. Jeg tenker at Finnmark kan ta den posisjonen som den regionen som løser hele Norges problemer først. Vi har allerede satt I gang en del ting rundt bygdevekst, som jeg helt sikker på kan fortsette å bli det. Vi har også to piloter gående nå som I to ulike kommuner, hvor man husholderer med helse- og omsorgspersonellet sitt på en helt annen måte enn man gjorde før. Og man øker andelen av de som står utenfor arbeidslivet inn I arbeidsliv. Det finnes også noen måter å komme seg ut av Robek på, som mer løsningsorientert enn andre. Så det mye vi kan samle av kraft for å hjelpe til I kommunene. Det som hovedtanken her at hvis vi går inn og finner gode digitale og andre ressursløsninger for både fylkeskommunen og hjelper kommunene, så vil hele Norge profitere på det. Og vi rigger oss nå internt for å kunne gjøre det, og vil være fremsnakkende for hva som skjer I alle kommuner, for å vise at dette her går. Og så tenker jeg at vi kan godt tørre å si høyt at vi ønsker oss, altså fylkeskommunen administrativt ønsker seg en større rolle I bygdevekstavtalene, og kan gjerne påta seg en større fasilitatorrolle. Sånn, det var det for I dag. Fortsatt så jeg på jobb for Finnmark.
1: Kjersti Vevstad, fylkeskommunedirektør I Finnmark fylkeskommune, holdt en orientering på starten av møtet I fylkesutvalget I Vadsø tirsdagsmorgen.
2: Kristin Rajala, Arbeiderpartiet.
3: Jeg tenker at jeg har en del spørsmål, men jeg tror jeg skal spare dem til under økonomisakene. Jeg vet ikke hva dere tenker, eller hva du tenker, fylkesordfører, at vi skal kanskje vente til da. For det noe der som jeg synes kanskje skurrer litt, men jeg jo helt enig I de målene som satt, og synes at det veldig fint at vi har en ambisiøs fylkeskommunedirektør, sånn at det jo spennende tanker og sånn, men det jo noe som ikke stemmer, og jeg tenker kanskje at det går på kommunikasjon med politikere på hvor mye investeringsnivå man kan takle faktisk I administrasjon, og ikke det noe som skurrer der. Men jeg sparer de spørsmålene til økonomisakene, regner med at vi kan få litt grundigere svar da.
2: Hallgeir Strifeldt, Rødt.
4: Jeg synes det var en kjempefin orientering og et spennende jobb du har satt I gang med her med hele organisasjonen, og også følge opp mange av de tingene som du nevnte her jo kjent for oss som har suttet I det her utvalget nå de siste årene. Men det som jeg tenker I forhold til, vi Når det gjelder det her med det befolkningstallet på det målet på 100 000, så har jeg jo gitt uttrykk for det tidligere at det er et ganske flyktig mål. Jeg fanget opp her at det hadde vært en konferanse i Tromsø for ikke så lenge siden som heter Ottar Brox-seminaret. Og der var det en samfunnsviter som snakket om det her med Nord-Norge og utviklingen inn i fremtiden. At vi har i de siste 10-15 årene hatt en voldsom økonomisk vekst i nord, men samtidig så har man en befolkningsnedgang. Og at man egentlig er ferdig med å etablere et fly inn og fly ut samfunn. Og det ser man i den ene næringen og den ene sektoren etter den andre. At det er det som egentlig holder på å sette seg som en situasjon. Også nå senest i forsvaret ser at man sliter med å få folk til å bosette seg her. Så det virker sånn, i ulike næringer, så er det det som er en del av et fremtidsbilde. Så, tenker jeg, hva gjør vi da i forhold til det? Hvordan virker politikken for våres? Hadde det vært en forskjell? Gjør det noen forskjell? Er det noen forskjell i den politiske satsningen våres, hvis det er det som er målet, at vi skal bli 100 000, eller om vi da på en måte forholder oss til at hvis vi klarer å beholde 75 000 innbyggere i Finnmark, hva gjør vi da politisk? Hva er den politiske forskjellen og den politiske satsningen våres? Og da tenker jeg på det her som du var inne på slutten her med bygdeverkssamarbeid og samarbeid mellom kommunene. Og der tror jeg faktisk at fylkeskommunen har en stor og viktig rolle å spille. Og det er veldig spennende å høre, vi var jo senest på den boligkonferansen i Lakselv i forrige uka, og det bygdeverkssamarbeid, det bærer frukt da. Og jeg tror at det er en viktig rolle vi har her i fylkeskommunen, og om bygdeverkssamarbeid er nøkken for alt, det vet jeg ikke. Men her er det bare 11 kommuner i Finnmark som er innom det her bygdeverkssamarbeidet, og vi er jo 19 kommuner, sånn at 20. Takk. Sånn at det er en del kommuner som ikke er involvert i det arbeidet, og hvordan finner vi våres rolle i forhold til utviklingen i de kommunene? Så det er bare noen tanker rundt det, men takk for god informasjon.
2: Heidi Holmgren, Senterpartiet, fylkesvaraordfører.
5: Og jeg vil også bare si tusen takk for en veldig fin presentasjon. Det var en veldig inspirasjon, og det var en veldig fremsynt presentasjon, oppfattet det som. Og jeg tenker at nettopp det å fokusere på å se sammenhenger og sette innbyggerne våre i Finnmark i sentrum for det vi er med på å levere, og samtidig hvordan vi, våres rolle er overfor og sammen med alle kommunene i Finnmark. Det er veldig spennende. Jeg tror også at det å prioritere tydeligere er en øvelse som vi tjener mye på. Og skape en mye mer forståelse rundt det med prioriteringer. Og så ikke minst refleksjon og det å kunne lære og også justere seg. Og så synes jeg det var interessant at du også som fylkeskommunedirektør ser og baker inn i denne visjonen hvordan også samspillet med politisk nivå skal være i nettopp en formannskapsmodell sånn som vi har nå, om hvordan vi spiller hverandre god fra den politiske siden av bordet og den administrative. Så er det gledet det jo mitt Senterparti-hjerte veldig å høre gode referanser til bygdevekstmodellen. Det er kritisk at nå i statsbudsjettet er det truer med finansiering videre. Det igjen sier noe om at vi fra Finnmark må kommunisere til sentralt innenfor alle partiene hvilke modeller som funker i Finnmark. Og det er tydelig at bygdevekst er en modell som har i seg noe som funker for Finnmark. Og det er en veldig viktig lærdom, og det er en veldig viktig forståelse å få. Så jeg ser frem til veldig fint arbeid forover. Ønsker lykke til og ønsker hele organisasjonen lykke til med arbeidet.
6: Takk til Holmgren. Da har jeg bare en igjen på lista, det er Robertsen.
7: Jeg skal kanskje begynne fiksutvalget og si at jeg må si at jeg er hjertens enig i alt som fikskommunedirektøren sa. Jeg synes jeg er veldig glad for å høre det, og det er riktig og viktig. Og, men jeg synes på mange måter, og grunnen til at jeg enig i det, og synes det veldig bra, fordi man snakker alltid om endring. Vi må endre oss. Vi må møte fremtiden. Vi må fornye oss. Så stiller veldig få ofte spørsmål, hvorfor? Hvorfor må vi det da? Og det på en måte blir på en eksemplarisk måte presenterer hvorfor. Og du peker da på et moment som viktig, nemlig målet med at vi må bli flere mennesker i det fylket. Og det er på en måte det, er det som på en måte er det oppdraget. Og det vi gjør etter det er på en måte konsekvensen av det oppdraget vi har gitt oss selv, og som vi mener og begrunner godt. Og fylkeskommunedirektøren er jo veldig tydelig på å peke på en ting, og der er jeg også enig. Det at vi må være, skal vi på en måte hevde på en måte, beredskap og hevde suverenitet for kongeriket i Norge, så må det bo mennesker i Finnmark. Det må være samfunn her, det må være sivile samfunn, og det er jeg helt enig i. Men det er ikke bare det, derfor tror du mener jeg får lære. Den andre biten er jo det at for mange samfunn handler det om å komme seg opp og forbi kritisk masse. Og da snakker jeg ikke bare om de her vekstmotorene vi har i Finnmark gjennom Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Men mange andre plasser så begynner det å bli så skralt at vi er under kritisk masse. Og kritisk masse er ikke bare antall hoder i et samfunn, det er jo på en måte samfunnet rundt. Næringslivet, aktiviteten som er i de samfunnene, må også være på et minimum. For det vet vi, og det er jo ganske grundig studert, at det ramler man under kritisk masse, så går det fort under bakke. Og for noen samfunn i Finnmark så er de dessverre der. Og det betyr jo det at det er jo ikke fylkeskommunen som sådan som skal måtte ansette 1030 nye i året, så det øker folketallet. Altså, vi er jo ikke en direkte på en måte aktør her, men vi er jo en indirekte aktør. Og det med på en måte å tilrettelegge for nye næringsetableringer, ny aktivitet, nye næringer når de kommer. Og ikke minst det som også representanten Strifeldt fra Rødt tok opp, altså vi må støtte kommunene. Vi må hjelpe de kommunene, og vi, sånn som jeg ser det, må gi ulike hjelp til kommunene. Alta kommune trenger en annen type backing enn Berlevåg kommune. Og det må vi også være åpne for, og det må vi kunne, og det må vi bli spesialister på i fylkeskommunen. Så derfor er jeg også enig i konklusjonen til fylkeskommunedirektøren. Vi kan ikke fortsette som i dag. Hvis vi fortsetter som i dag, så vet vi resultatet. Vi må gjøre det på en annen måte. Og jeg håper jo at fylkeskommunedirektøren lykkes, og jeg kommer til hjem på fylkeskommunedirektøren hele veien i denne prosessen. For dette må vi gjøre. Skal vi gjøre en forskjell på vår vakt, så er det her vi skal støtte opp. Så tusen takk for en flott innledning.
1: Marianne Pedersen, avdelingsleder for miljø- og kulturavdelingen i Finnmark fylkeskommune, hadde en kort orientering til fylkesutvalget tirsdagsmorgen om hvordan man står i de utallige planene som finnes i fylkeskommunen og regionale planer.
8: Dere er invitert i dag til å behandle to høringssaker på to planer, regional transportplan og de to regionale planene vi har for vannforvaltning. Det betyr jo at vi er i full gang med å iverksette fylkestinget sitt vedtak om alle regionale planer, så dere vet jo hvor forbindelse med vedtak av regional planstrategi for Finnmark. Fylkeskommunedirektøren har behov for en avklaring om konkret avklaring av det videre arbeidet med regional plan for klimaomstilling etter et opphold i det arbeidet. Og vi har et konkret forslag på håndtering av den prosessen. Så det er han Even Kristensen som er trainee i kultur og miljø, som skal orientere dere både om statusen på arbeidet med de regionale planene generelt, men også komme inn på hvordan vi tenker å håndtere arbeidet med regionalplan for klimaomstilling. Vær så god, Even.
9: Ok, mitt navn er Even Kristensen. Jeg jobber da som trainee her i Finnmark fylkeskommune, skal være her det neste året, og jobber da i avdeling kultur og miljø. Jeg tenkte jeg skulle gi en kort status på arbeidet med de regionale planene og hvordan vi følger opp regionalplanstrategi for året 2024-2028. Hovedbildet er jo da at vi nå har gått fra strategi og prioritering til gjennomføring. Flere regionale planprosesser pågår samtidig, og særlig 2027 blir jo et veldig viktig år. Og det er fordi flere planer skal ferdigstilles og behandles da politisk. Jeg skal gi et bilde av den samlede planporteføljen, deretter se på fremdriften og til slutt oppsummere hva dette betyr for arbeidet fremover. Utgangspunktet for alt dette jo da regional planstrategi for 2024-2028. Planstrategien jo da det vedtatte politiske styringsdokumentet for den regionale planleggingen. Og det jo her det politisk vedtatt hvordan regionale planer vi skal ha under denne perioden. Under strategien så ser dere jo nå hele planporteføljen samlet. Regional biblioteksplan jo da allerede vedtatt, som dere kan se markert i grønt. Videre så det jo en rekke planer i arbeid, robusthet og motstandskraft, transport, vannforvaltning, næring og kompetanse, klimaomstilling og energiforsyning. I tillegg så har vi jo planlagt arbeid med kulturminner og kulturmiljø og arealutvikling. Vi har jo store regionale problemstillinger som skal behandles parallelt, og planene må derfor ses i en sammenheng. Og her ser vi jo da tydeligere hvordan arbeidet fordeler seg over denne planperioden. Flere av prosessene jo allerede i gang, og de løper jo da parallelt, som sagt. Det betyr jo at vi både skal drive kunnskapsinnhenting, medvirkning, samarbeid med eksterne aktører, og utarbeidelse av planforslag og politisk behandling på flere områder samtidig. Det er særlig viktig at vi kan merke oss at det en konsentrasjon av planvedtak i året 2027. Robusthet og motstandskraft og regional transportplan jo lagt opp mot vedtak i mars 2027, næring og kompetanse mot juni, mens vannforvaltning lagt opp mot slutten av året, som videre vil da få et endelig vedtak hos Klima- og Miljødepartementet for endelig vedtak for 2028. I tillegg kommer jo arbeidet med energiforsyning og klimaomstilling som arbeider nå med da planprogram. Så hva betyr det her i praksis? Jeg vil trekke frem tre ting. For det første så blir det jo en ganske høy aktivitet fremover. Flere omfattende planprosesser skal gjennomføres samtidig, og det gjør jo de neste årene ganske arbeidsintensiv. For det andre blir jo samordning helt avgjørende. Regional planlegging gjør vi jo ikke helt alene. Vi avhengig av tett samarbeid både med kommunene, statlige sektormyndigheter, Sametinget og næringslivet og andre regionale aktører. Og for det tredje så vil jo det her skape en mulighet til å skape en større helhet da. Så spørsmål om transport, areal, klima, energi, næringsutvikling, kulturmiljø og samfunnssikkerhet henger jo godt sammen. Når flere planer skal utvikles parallelt, har vi også en mulighet til å se de her utfordringene og mulighetene i en sammenheng. Planene skal samle bidra til tydeligere prioriteringer og bedre løsninger for Finnmark fylke. Og så vil jeg gjerne trekke frem en plan. Regional plan for klimaomstilling. Jeg har jo da fått ansvar for den. Så arbeidet med denne regionale plan for klimaomstilling starter jo nå opp igjen da, etter noen år med opphold i arbeidet, som ble nevnt nå her tidligere. Utgangspunktet jo da planprogrammet som ble vedtatt i 2023, men som den gang ble satt på vent på grunn av andre prioriteringer. Så vi foreslår jo at vi går gjennom og reviderer det her eksisterende planprogrammet. Og hensikten jo da å oppdatere det i tråd med ny kunnskap, endringer i samfunnet og organisasjonen, samt også eventuelle nye føringer som har kommet siden det her vedtaket i 2023. Så vår vurdering jo at det ikke er nødvendigvis behov for å starte hele planprosessen på nytt, men gjøre revideringer da. Så det vedtatte planprogrammet gir jo oss fortsatt et ganske godt grunnlag for det her videre arbeidet, og gjøre de justeringene som nødvendige for den videre planprosessen. Så revisjon av planprogrammet innebærer jo da at likevel at vi må utarbeide et nytt forslag til planprogram, som skal legges ut i offentlig ettersyn og sendes ut på høring da. Så hvis jeg skal oppsummere denne statusen her veldig kort, så det jo det at regional planstrategi jo da vedtatt, og retningen jo da satt. Gjennomføringen jo da gått i gang, og flere sentrale regionale planer enten startet opp eller under arbeid. Som sagt så blir jo 2027 et veldig viktig år for oss, fordi det mange av planene som skal ferdigstilles og behandles politisk, og det viktigste fremover jo da å sørge for at det her ikke bare skal bli en samling av enkeltplaner, men det skal til sammen gi en tydelig retning for samfunnsutviklingen i Finnmark. Det betyr jo da at vi må holde fremdriften i de enkelte planprosessene, samtidig som vi sikrer god medvirkning og samordning mellom dem.
6: Raja Larsen.
3: Ja, takk fylkesordfører. Jeg vil bare si tusen takk. For det første, det veldig fint at Finnmark fylkeskommune har en trainee, og så har de tydeligvis ansatt en veldig dyktig trainee i tillegg, så det var veldig fint å få denne orienteringen om de samlet planene vi har. Og vi ser jo det at det blir et ambisiøst år i 2027, og skal jo også være valg det året, så vidt jeg vet. Sånn at det blir spennende å se hvordan vi får det her i havn. Men jeg synes også det er veldig fint at man har denne helhetstankegangen om at planene skal samordnes. Og det er jo helt essensielt for å få det her til å gå ihop. Så tusen takk.
6: Takk, da var det Robertsen.
7: Ja, tusen takk for presentasjonen. Og hvis det noen i fylkeskommunen som lurer på hvordan man på en eksemplarisk måte skal presentere et komplisert budskap til politikere, så kan jeg anbefale å se på tapen fra den forrige presentasjonen. For det var helt eksemplarisk og lett forståelig, så tusen takk.

0: prioritere noe. Kanskje legge til sies noe som kanskje ikke er så høyt prioritert, for å sikre at vi blir ferdig med det som er høyt prioritert. Eksempelvis arealplan. Den var jo veldig høyt prioritert. Sånn at jeg vet ikke om man har noen tanker rundt det, hva man egentlig skal få amnesti for å på en måte sette på vent, og så eventuelt be om en ny bekreftelse fra et nytt fylkesting neste periode på om de skal gjennomtas, eller hva som skal skje med de planene.
1: Takk, da svarer fylkeskommunedirektøren på det.
2: Jeg støtter meg til avdelingsleder for klima og miljø, Marianne Pedersen.
1: Mens Pedersen inntar talerstolen, så har jeg tegnet...
3: Ja, altså det er jo en formalitet at fylkestinget har vedtatt i regionale planene, så hvis vi skal fravike det, altså prioritere bort en plan, så må vi gå tilbake til fylkestinget og be om det. Det er noe rent formelle, da. Så vi har jo rigget det her arbeidet sånn at det her er lagt inn i ressursbruken våres da, og sluttføre det her arbeidet. Og det er jo et arbeid som startet under Troms og Finnmark. Og vi har ikke klart å på en måte følge det så godt opp som vi da forutsatte ved behandling av endelig behandling i fylkestinget da i mars 2025, som Robertsen så riktig kommenterer. Så det er en formalitet da, hvis vi skal fravike det vedtaket til fylkestinget, så må vi gå tilbake igjen dit.
0: Ja, fylkesordfører, det visste jeg jo, det som blir sagt her, at det er en formalitet, og det er fylkestinget må ha meninger om det. Men jeg spør om fylkesordføreren gjorde seg noen tanker om en, blir man ferdig med alle planene til 2027? Og hvis det svaret på det er nei, så spørsmålet, har man gjort seg noen tanker om man skal gjøre en omprioritering for å sikre seg at noe blir ferdig, sånn at det ikke er mange planer som ikke er ferdige når vi går inn i en ny fylkestingsperiode?
3: Ja, vi har jo gjort også tanker om det nettopp fordi at fylkestinget var såpass ambisiøs som de var, så det er jo flere planer vi vurderer om, har gjort den vurderingen, men vi har jo konkludert at vi skal klare det. Det er jo det denne informasjonen handler om, ikke sant? Men så ser dere jo at noen vedtak går jo utover deres, det her fylkestingsperioden rett og slett, og det er jo kapasitetsgrunner. Men fylkeskommunedirektøren, vi har ikke konkludert på at vi ikke, vi har jo konkludert på at vi blir å lage de her planene. Vi blir å følge opp det vedtaket da.
0: Jeg synes vi går litt i cirkel her, for en ting å lage og jobbe med en plan, men sier fylkeskommunedirektøren her at alle planene som er vedtatt i utviklingsplan kommer til å ha endelig vedtak på ferdig plan før fylkestinget 2027, juni 2027. Altså, det er ikke så interessant for oss at man jobber med en plan. Det er ferdigstillelsen av planene som er litt viktig. Så kan det tolkes sånn at innen juni 2027 så har vi fattet vedtak i alle planene som vi har vedtatt i planstrategien vår. Og hvis svaret på det er nei, da blir jo mitt forrige spørsmål kanskje ekstra relevant. Takk.
3: Nei, men da tror jeg vi må komme tilbake igjen til det. Altså fordi at svaret på det er jo i en presentasjon til Even, var jo nettopp at vi klarer ikke å gjøre alle planene ferdig til juni 2027. Det er et faktum. Det har vi for så vidt orientert om tidligere. Jeg tror vi gjorde det i desember 2025.
1: Da har vi Strifeldt som siste inntegnet taler. Vær så god.
4: Ja, takk. Dette er jo kanskje en lærepenge for neste fylkesting å begrense seg i forhold til å bestille for mange planer. Det er ikke tvil om at planstrategien her er overambisiøs med såpass mange tunge, kompliserte planer som man har bedt om. Selvfølgelig er det synd at ikke man klarer å gjøre seg ferdig med det. Utifra den fremdriftsplanen her som jeg visste, så erfaringsmessig så tar de planene ofte lengre tid enn man tror. Sånn at hvis det skal være full fokus på alle planene her, så blir det sannsynligvis. Man må bare akseptere at noe av det kommer inn i neste periode. Men det var en ting jeg lurte på. Jeg fikk ikke med meg om du sa noe om den der kulturminne og kulturmiljøet. Så vidt jeg husker, så var det kun snakk om å få revidert og oppdatert handlingsplan. Og ikke lage en ny plan. Stemmer det?
5: Det stemmer.
4: Ja, og det er vel ikke så omfattende arbeid, og nå ser det ut som at den, vi får ikke den med i vårets budsjettbehandling, fordi at det som jeg oppfatter av den gamle planen her, så er det jo en del punkter og en del ting som savner oppfølging fra fylkesting i forhold til mange tiltak som jeg føler blir bare liggende nå når man ikke liksom kom til det punktet at vi fikk jobbe med den politisk med en handling.

0: Tyskland. Så det syns jeg er veldig synd. At vi henger etter på det, og ikke det får et fokus som fortjent.
1: Takk til Strifeldt. Da oppfatter jeg vel egentlig at vi har fått de svarene vi skal ha. Jeg kan jo bare si det at i det private så regner man slike ting som det er planbestillingene som ordrereserver, og det er jo egentlig en god ting. Da vet jo hele administrasjonen hva som er i kjømda. Så det går an å se på det på andre måter også. Så lager man heller en fremdriftsplan som passer.
2: Gluntene, la oss leve for hverandre.

0: Klokka er 16.56.
1: Nordkapp nytt. Hammernes miljøstasjon i Honningsvåg er stengt i dag tirsdag 13. oktober på grunn av sterk vind. Situasjonen er sånn at kastevinden er så sterk at søppelet blåser rundt omkring i området og kan skade dem som skal kaste søppel og ikke minst dem som jobber der. Neste dag med åpen stasjon i Honningsvåg på torsdag hvis været tillater det fra klokka 15 til klokka 18. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad mener Finnmark kan ta en større rolle som samfunnsutvikler og bli en region som finner løsninger på utfordringer resten av landet vil møte i årene fremover. Det sa hun da orienterte fylkesutvalget om samfunnsutviklerrollen. Vevstad påpeker at fylkeskommunen er i gang med omfattende arbeid for å rigge organisasjonen bedre for fremtiden. Målet er å styrke evnen til å jobbe på tvers av fagområder, prioritere tydeligere og redusere siloarbeidet. Vi kan gjøre veldig mye i Finnmark. Jeg tenker vi kan gjøre veldig mye i Finnmark fylkeskommune for å styrke oss til å bli en større samfunnsutvikler og få den kraften, sa Kjersti Vevstad i fylkesutvalget. Fylkeskommunedirektørens innledning til fylkesutvalget fikk bred støtte fra flere partier tirsdag. Samtidig ble det reist spørsmål om befolkningsmål, kommunesamarbeid og hvordan fylkeskommunen skal kunne møte utfordringen i Finnmark fremover. Fylkesvaraordfører Heidi Holmgren støttet direktørens tilnærming og la vekt på behovet for prioritering og samarbeid. Jeg synes det er kjempefin orientering og spennende arbeid som er satt i gang. Samtidig mener jeg at målet om 100 000 innbyggere i Finnmark reiser viktige spørsmål om hvilken politikk vi skal føre dersom folketallet fortsetter å falle, sa Hallgeir Strifeldt Rødt i fylkesutvalget. Raymond Robertsen mener fylkeskommunen må være aktiv bidragsyter for å snu den demokratiske utviklingen. Skal vi hevde beredskap og suverenitet i Finnmark, må vi ha folk som bor her. Mange lokalsamfunn nærmer seg et kritisk nivå der både befolkning og aktivitet blir for lav. Vi kan ikke fortsette som i dag hvis vi ønsker et annet resultat, sa Raymond Robertsen Høyre. Finnmark fylkeskommune er i gang med gjennomføring av de regionale planene som er vedtatt i planstrategien 2024-2028. Under en orientering til fylkesutvalget tirsdag ble det opplyst at flere store planprosesser pågår, samtidig at 2027 blir et særlig viktig år med flere planvedtak. Avdelingsleder Marianne Pedersen orienterte om status før trainee Even Kristiansen la frem oversikten over planarbeidet, blant annet planer under arbeid og regional transportplan, vannforvaltning, næring og kompetanse, klimaomstilling, energiforsyning. Samtidig er det planlagt arbeid med kulturminner, kulturmiljø og arealutvikling. Det blir også diskusjon om fylkeskommunen vil rekke å ferdigstille alle planene innenfor utløpet av fylkestingsperioden. Vi har jo konkludert at vi blir å lage de her planene. Vi blir å følge opp de vedtak som er gjort, sa Marianne Pedersen, avdelingsleder i klima- og miljøavdelingen i fylkesutvalget. Raymond Robertsen Høyre stilte spørsmål ved om det kan bli nødvendig å prioritere mellom planene dersom kapasiteten blir for knapp. Det er ikke så interessant for oss at det jobbes med en plan. Det er ferdigstilling av planene som er viktig, sa Raymond Robertsen Høyre. Hallgeir Strifeldt Rødt mente planstrategien kan være for ambisiøs. Det er ikke tvil om at fylkesplanstrategien er overambisiøs med såpass mange tunge, kompliserte planer som man har bedt opp, sa Hallgeir Strifeldt. Pedersen bekreftet at enkelte planer ikke blir ferdigbehandlet før etter 2027, men understreker at fylkeskommunen fortsatt må ha som mål å følge opp planvedtakene som fylkestinget har gjort. Gjesvær bygd og idrettslag har tatt opp med Nordkapp kommune at beboerne i Gjesvær har fått redusert vanntrykk de siste uken. Bygdelaget ber kommunen sjekke hva som er årsaken til det. Nordkapp kommune ber alltid innbyggerne om å gi beskjed så snart vanntrykket blir dårligere via kommunens egne varslingsrutiner på internett. Og hvis det er noen som har informasjon om vann i Gjesvær, så må man ta kontakt med kommunen. Radiokapp har vært på internett siden 2001. Nå har vi lansert en tjeneste som tar deg tilbake i tida. I det nye tilbudet ser vi tilbake hva som har vært på RadioNordkapp.no på datoen 5, 10, 15, 20 og 25 år siden. RadioNordkapp har publisert nesten 70 000 saker på RadioNordkapp.no. Det begynner å bli hold I grusveien som leder opp til Førstevannsveien. Beboerne I området usikre på hvem denne veien tilhører, men søk om hjelp hos Nordkapp kommune for å forbedre veien før vinteren kommer. Nordkapp kommune har mottatt en henvendelse og ser på saken. 20. til 21. oktober blir det møte for reiselivsnæringen I hele Finnmark på UiT Campus Alta. Treffpunkt Reiseliv 2026 byr på kunnskap, inspirasjon og nye kontakter med tema som lønnsomhet, kompetanse, stedsutvikling, KI, rekruttering, sikkerhet og beredskap ifølge pressemeldingen. Etter samlingen I Honningsvåg I 23 og 24 og I Kirkenes I 25 møteplassen nå I Alta. Finnmark fylkeskommune har tildelt 105 000 kroner per år fra Nasjonalbiblioteket for å følge opp sammen om lesning, leselyst, strategi 2024-2030. På bibliotekmøtet 17. september ble fylkesbiblioteksjefen og biblioteksjefen enige om å endre på opprinnelig plan for 2026. I år vil fylkeskommunen utbetale et flatt tillegg til alle kommunene I Finnmark på 6 000 kroner. Folkebibliotekene skal bruke midlene til å gi barnehagene bedre tilgang til litteratur, og folkebibliotekene står fritt til å bestemme hva midlene skal brukes til. I 2025 ble 111 fotgjengere og syklister påkjørt I oktober måned. De mellom 50 og 64 år var mest utsatt. Statistikken kommer fra Finans Norge. En påkjørsel traumatisk, både for den myke trafikanten og for den som sitter bak rattet. Nå oktobermørket her, og refleksene må frem igjen. Den redder liv hvert år, sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Du har gjerne merket det de siste ukene. Det blir mørkt når du våkner, og det blir fortere mørkt om ettermiddagen. Når vi stiller klokka I slutten av oktober, blir det enda verre. Mange blir tatt fullstendig på senga av hvor kjapt dagene blir kortere. For bilister det en stor forandring fra sommermånedene, og du som går og sykler har også et ansvar for å gjøre deg synlig. Nå må bilister, gående og syklister samarbeide og ha tålmodighet med hverandre, sier Ytre Hauge. Uten refleks har en bilist kun 2 sekunder på seg langs veien når farten til bilen 50 km I timen. Med refleks ser bilisten deg 10 sekunder før. Det kan være forskjell på liv og død, sier Roger Ytre Hauge I en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Hasvik lufthavn 5,1 grader mandag før klokka 15. Lavest temperatur Karasjok 11,9 grader minus tirsdags morgen før klokka 08.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Deila I Loppa kommune 30,3 meter per sekund før klokka 13 på tirsdag. Observasjoner gjort I ettermiddag tirsdag 13. oktober. Honningsvåg 2 grader sørlig liten kuling 13 meter per sekund. Meham 0 grader, sørlig stiv kuling 16. Fruholmen 2 grader, sørlig stiv kuling 15. Lakselv 2 grader, sørlig liten kuling 12. Karasjok 1 grad, sørvestlig lett bris 4. Hammerfest 2 grader, sørvestlig liten kuling 11 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Sørlig stiv kuling utsatte plasser, liten storm utsatte plasser I vest. Sørlig frisk bris til liten kuling I Varanger og på vidda. Onsdag, litt varmere. På vidda sørlig liten kuling skyet og litt sne. Ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Fra onsdags formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, først I vest. I ytre strøket delvis skyet og spredte regnbyger. Temperatur I Honningsvåg 0 til 1 grad. Torsdag, sørvestlig frisk bris til liten kuling. Fra om formiddagen økende til stiv kuling. I utsatte kyststrøk og fjordstrøk lokalt sterk kuling. Fra morgen tilskyende og regn først I vest. Temperatur I Gjesvær 1-7 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjonen. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
1: Denne sendingen skal vi høre mer fra fylkesutvalgets forhandlinger I Vadsø I dag. Trygve Skau slåss mot mørket.

0: forrige fylkesutvalg så holdt jeg en presentasjon om hvor vi er nå når det gjelder samfunnsutviklerrollen. Og i dag så skal jeg ta dere en liten bit videre. Jeg har fire temaer som jeg tenker at jeg vil dra dere gjennom. Det første er noen premisser for utviklingskraft. Og det andre er hva vi gjør nå internt i organisasjonen for å rigge oss. Og så har jeg noen tanker om hvordan vi kan jobbe med historiefortelling og andre saker for å kunne ta denne rollen i enda større grad enn vi har nå. Nå er det sånn at hvis vi skal skape utviklingskraft mer enn det vi har, hvis det er noen nå som synes at denne mikrofonen ikke funker, så må dere si fra. Jeg har noen sluff. Det funker. Flott. Veldig bra. Vi skal skape mer utviklingskraft, og det fordrer at vi også har mer endringskapasitet, og dette henger sammen. Og for å kunne klare å skape den utviklingskraften, så må vi se sammenhenger på tvers av siloer og på tvers av fag. Vi må prioritere tydeligere, og vi må lære å justere. Dette her er allmennkunne, og dette kan dere, og dette vet dere. Men det er greit at dere også vet at jeg bygger organisasjonen på akkurat de tre pilarene nå. Og hvis vi skal styrke oss som samfunnsutvikler, så skjer jo ikke det et vakuum. Vi kan mene mye om hva slags nasjonale føringer og staten bør gjøre og legge til rette for. Vi kan si at vi får ikke gjort noen ting før det og det og det skjer. Der er ikke jeg. Jeg tenker at vi kan gjøre veldig mye i Finnmark. Jeg tenker at vi kan gjøre veldig mye i Finnmark fylkeskommune for å styrke oss til å bli en større samfunnsutvikler og få denne kraften. Og så er det sånn at det bildet her er litt sånn navlebeskuende egosentrisk, fordi der står fylkeskommunen i midten. Hvis vi skal være en betydelig samfunnsutvikler, så skal jo ikke vi stå der, vi skal bare være en fasilitator. Så dette bildet her burde ha stått kommunen i midten. Når de da likevel ikke gjør det, så er det fordi vi er ikke der i dag at vi tar den store samfunnsutviklerrollen som jeg mener vi kan. Vi fortsetter å posisjonere oss for å få det til, og da er det en del ting vi må gjøre internt først. Og det er mitt hovedanliggende i resten av denne presentasjonen. Hvis dere har lest budsjettoppfølgingssaken veldig godt i dag, så har dere gått inn på en lenke til Framsikt, og der kan dere komme inn på dette temaet. Hvis dere ikke har vært der, bruk fotografisk hukommelse nå til å huske hvordan det ser ut på den første siden i Framsikt, for der har vi skrevet noe om hvordan vi rigger oss internt, og hvordan alt henger sammen med alt internt i organisasjonen. Sånn ser det ut. Røffelig så står det i det kapitlet dette som er på denne sliden her. For at vi skal styrke oss som en betydelig større aktør for samfunnsutvikling i Finnmark, så er vi helt nødt for å ha felles retning og ambisjoner. Og da må vi slutte med siloarbeid. Det driver vi forarbeidet til nå, ved at vi driver med oppgavekartlegging i veldig detaljert grad. Og det er jo fordi at vi skal kunne beslutte hvilke oppgaver vi skal slutte med, og vi skal finne ut hvem som skal gjøre de oppgavene, eller om de skal digitaliseres. Så Digi 2030 er en stor satsing som dere har holdt på med i flere år. Nå er det et saksframlegg til beslutning denne uka, som også sier noe om hvordan man kan jobbe, ta over mer internt og jobbe videre med det, men fortsatt ha denne her samarbeidet, politikk og administrasjon. Så har dere besluttet arbeidsgiverpolitikk, og den skal leveres. Nei, dere har besluttet at den skal lages, og den blir levert i desember. Det er jo på en måte rammeverket vårt for hvordan våre ansatte skal ha det på jobb. Og det er et spennende arbeid. Jeg vil ikke si noe mer om det akkurat nå. Når det gjelder selve fylkeshuset og hvordan vi skal samordne oss og bruke arealene og så videre her, så kommer jo det også til beslutning I desember. Og der blir innretningen, den bygger veldig mye på oppgavekartleggingen. Så det jo sånn at vi skal levere 4% driftsresultat så fort som overhovedet mulig. Jeg kan si at vi legger nok opp til et budsjett I 2027 på ikke klare det 2027. Og det har jeg lyst til å si litt om hvorfor. Det fordi at nå ombygger vi oss selv internt for å kunne ta en større samfunnsutviklerrolle. Og når vi gjør det, så kan vi ikke gjøre alt på en gang. Så jeg tenker at når vi har gjort veldig mange av disse oppgavene som står her, så det borget for at vi kan jobbe med økonomi på en helt annen måte. Og believe me, det finns en mørke hull som vi må jobbe med. Sånn det, og det kan jeg være den første til å si, sånn at dere slipper å si det. Jeg ser at vi har veldig mye å gjøre med å kunne samordne oss på tvers for å kunne bruke pengene bedre, og jeg ser at vi på investeringssida stort sett faller ned på trygg grunn, fordi det vedtas mange flere investeringsprosjekter enn det vi igangsetter. Men de aller fleste investeringsprosjektene vi igangsetter, de ryker på ramma. Så totalt sett ser det bra ut. Hvert prosjekt gjør det sånn at det ikke det. Så vi har en jobb å gjøre på flere fronter I økonomien. Og jeg ønsker å bruke 2027 til å rydde I det. Så det sånn at dere vet at administrativt sett så dette her vår overordnet visjon. 100 000 innbyggere I Finnmark innen 2050. Det det nå samlet enighet I både lederteam og I rådgiverkompani om at det det vi går for administrasjonen. Vi trenger en sånn visjon. Den stor. Den kan være hårete, den kan for noen virksomhet luftslott, men den stor nok til å favne alle de utfordringene vi står I og kunne gjøre noe med dem. Derfor må vi rigge oss internt først. Så det sånn at hvis vi skal vokse fra 75 000 til 100 000 innbyggere I Finnmark, så krever det et trendbrudd. Det ikke sånn at vi kan fortsette å gjøre de tingene vi gjør I dag, vi må gjøre ting på en helt annen måte. Vi har et veldig fremoverlent lederteam, I Finnmark fylkeskommune, som ønsker å sitte I bresjen for det og gjøre ting annerledes. Og det fryktelig, fryktelig stolt av. Det krever at det kommer 1030 flere innbyggere I året, fram til 2050. Så det ikke noe liten sak. Hvorfor gjør vi dette her? Hva det som driver oss? Det det at vi mener at Norge har best av at vi har et robust Finnmark. Og det tror jeg dere skjønner akkurat. Jeg tror dere har 1000 mye bedre måter å si dette på enn det jeg gjør akkurat nå. Dere har sannsynligvis også flere måter å se dette her på. Vi har dykket ned ganske mange kunnskapsgrunnlag for å finne ut av hva som gjør at mennesker ønsker å bo I Finnmark, eller hva de kommer for. Og de kommer for jobb, og de kommer for bolig, og de kommer for kommunale tjenester. Altså de opptatt av skoler og barnehager og helsetjenester. Og så blir de hvis de får tilhørighet og fellesskap, og at de har trygge oppvekstvilkår for barna sine, og at det familie og natur rundt. Eller at man har gode muligheter til å ha gode relasjoner med familie om de så bor andre steder I landet. Og så drar folk igjen fordi de brukte dette som et springbrett, eller fordi partneren manglet jobb, eller det ble for dyrt, og det ble for store avstander. Ingen som tok imot dem, eller løfter som ikke ble holdt. Så vi må jo da vite dette vi også, for dette her jo breie kunnskapsgrunnlag over de siste 30-50 årene, hvis vi skal være en fasilitator for kommunene. Og så kunne jeg nå ha sagt mye om hva det vi faktisk gjør for kommunene allerede, men det har jeg ikke tenkt. Det kan få vi bli til neste runde. Jeg har en idé som jeg tenker at jeg har lyst til å få sådd før jeg går ned og setter meg igjen. Og det sånn at Finnmark I front på de utfordringene som Norge står I. Når det gjelder demografi, og det gjelder beredskap, og det gjelder strømnett og arbeidskraft og så videre, så det sånn at vi har alle de utfordringene i Finnmark i en eller annen variant. Vi har to kommuner som har vekst, og de andre kommunene er enten stillstående eller nedadgående. Og flere kommuner som nå går inn i ROBEK. Så det sånn at hvis vi snur de utfordringene til en mulighet, så tenker jeg at det kan vi klare. Mange av de problemene som kommer til å treffe hele Norge de neste 10 årene, de treffer oss i dag. Og skal Norge som nasjon løse sine utfordringer, så trenger de en first mover. De trenger noen som løser dette før alle andre. Og det gir oss en mulighet i og med at vi har alle utfordringene. Jeg mener at vi har verktøyene til å kunne løse det. Vi er små nok til å kunne snu oss raskt. Vi har en fantastisk Digi 2030-satsing som gjør at vi kan ta ut et stort potensial der. Vi har folk som skjønner dette her intuitivt i administrasjonen og vil jobbe for det. Og dere er foregangsmennesker, synes jeg, politisk sett for hvordan dere fremsnakker hva som er bra i Finnmark og hvordan vi burde jobbe. Og så skal dere ikke slutte med, og ikke jeg heller, å presse på nasjonale myndigheter i alle varianter, både storting og departementer og direktorater, for at de skal hjelpe oss bedre og gi bedre virkemidler. Vi skal ikke slutte med det, men vi skal vise at vi får til en del ting her først. Vi bruker de ressursene vi har. Jeg tenker at Finnmark kan ta den posisjonen som den regionen som løser hele Norges problemer først. Vi har allerede satt i gang en del ting rundt bygdevekst, som jeg helt sikker på kan fortsette å bli det. Vi har også to piloter gående nå som i to ulike kommuner, hvor man husholderer med helse- og omsorgspersonellet sitt på en helt annen måte enn man gjorde før. Og man øker andelen av de som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidsliv. Det finnes også noen måter å komme seg ut av ROBEK på, som er mer løsningsorientert enn andre. Så det er mye vi kan samle av kraft for å hjelpe til i kommunene. Det som er hovedtanken her, er at hvis vi går inn og finner gode digitale og andre ressursløsninger for både fylkeskommunen og hjelper kommunene, så vil hele Norge profitere på det. Og vi rigger oss nå internt for å kunne gjøre det, og vil være fremsnakkende for hva som skjer i alle kommuner, for å vise at dette her går. Og så tenker jeg at vi kan godt tørre å si høyt at vi ønsker oss, altså fylkeskommunen administrativt ønsker seg en større rolle i bygdevekstavtalene, og kan gjerne påta seg en større fasilitatorrolle. Sånn, det var det for i dag. Fortsatt så er jeg på jobb for Finnmark.
1: Kjersti Vevstad, fylkeskommunedirektør i Finnmark fylkeskommune, holdt en orientering på starten av møtet i fylkesutvalget i Vadsø tirsdagsmorgen.
2: Kristin Rajala, Arbeiderpartiet.
3: Jeg tenker at jeg har en del spørsmål, men jeg tror jeg skal spare dem til under økonomisakene. Jeg vet ikke hva dere tenker, eller hva du tenker, fylkesordfører, at vi skal kanskje vente til da. For det er noe der som jeg synes kanskje skurrer litt, men jeg er jo helt enig i de målene som er satt, og synes at det er veldig fint at vi har en ambisiøs fylkeskommunedirektør, sånn at det er jo spennende tanker og sånn, men det er jo noe som ikke stemmer, og jeg tenker kanskje at det går på kommunikasjon med politikere på hvor mye investeringsnivå man kan takle faktisk i administrasjon, og ikke det er noe som skurrer der. Men jeg sparer de spørsmålene til økonomisakene, regner med at vi kan få litt grundigere svar da.
2: Hallgeir Strifeldt, Rødt.
4: Jeg synes det var en kjempefin orientering og en spennende jobb du har satt i gang med her med hele organisasjonen, og også følge opp mange av de tingene som du nevnte her, er jo kjent for oss som har suttet i det her utvalget nå de siste årene. Men det som jeg tenker i forhold til, vi Når det gjelder det her med det befolkningstallet på det målet på 100 000, så har jeg jo gitt uttrykk for det tidligere at det er et ganske flyktig mål. Jeg fanget opp her at det hadde vært en konferanse i Tromsø for ikke så lenge siden som hette Ottar Brox-seminaret. Og der var det en samfunnsviter som snakket om det her med Nord-Norge og utviklingen inn i fremtiden. At vi har i de siste 10-15 årene hatt en voldsom økonomisk vekst i nord, men samtidig så har man en befolkningsnedgang. Og at man egentlig er ferdig med å etablere et fly inn og fly ut samfunn, og det ser man i den ene næringen og den ene sektoren etter den andre. At det er det som egentlig holder på å sette seg som en situasjon. Også nå senest i forsvaret ser at man sliter med å få folk til å bosette seg her. Så det virker sånn, i ulike næringer så er det det som er en del av et fremtidsbild. Så tenker jeg, hva gjør vi da i forhold til det? Hvordan virker politikken for våres? Hadde det vært en forskjell? Gjør det noen forskjell? Er det noen forskjell i den politiske satsningen våres, hvis det er det som er målet, at vi skal bli 100 000, eller om vi da på en måte forholder oss til at hvis vi klarer å beholde 75 000 innbyggere i Finnmark, hva gjør vi da politisk? Hva er den politiske forskjellen og den politiske satsningen våres? Og da tenker jeg på det her som du var inne på slutten her med bygdeverkssamarbeid og samarbeid mellom kommunene. Og der tror jeg faktisk at fylkeskommunen har en stor og viktig rolle å spille. Og det er veldig spennende å høre, vi var jo senest på den boligkonferansen i Lakselv i forrige uka, og det bygdeverkssamarbeid, det bærer frukt da. Og jeg tror at det er en viktig rolle vi har her i fylkeskommunen, og om bygdeverkssamarbeidet er nøkkelen for alt, det vet jeg ikke. Men her er det bare 11 kommuner i Finnmark som er innom det her bygdeverkssamarbeidet, og vi er jo 19 kommuner, sånn at 20. Takk. Sånn at her er en del kommuner som ikke er involvert i det arbeidet, og hvordan finner vi våres rolle i forhold til utviklingen i de kommunene? Så det er bare noen tanker rundt det, men takk for god informasjon.
2: Heidi Holmgren, Senterpartiet, fylkesvaraordfører.
5: Og jeg vil også bare si tusen takk for en veldig fin presentasjon. Det var en veldig inspirasjon, og det var en veldig fremsynt presentasjon, oppfattet det som. Og jeg tenker at nettopp det å fokusere på å se sammenhenger og sette innbyggerne våre i Finnmark i sentrum for det vi er med på å levere, og samtidig hvordan vi, våres rolle er overfor og sammen med alle kommunene i Finnmark. Det er veldig spennende. Jeg tror også at det å prioritere tydeligere er en øvelse som vi tjener mye på. Og skape en mye mer forståelse rundt det med prioriteringer. Og så ikke minst refleksjon og det å kunne lære og også justere seg. Og så synes jeg det var interessant at du også som fylkeskommunedirektør ser og baker inn i denne visjonen hvordan også samspillet med politisk nivå skal være i nettopp en formannskapsmodell sånn som vi har nå, om hvordan vi spiller hverandre god fra den politiske siden av bordet og den administrative. Så gleder det jo mitt Senterpartihjerte veldig å høre gode referanser til bygdevekstmodellen. Det er kritisk at nå i statsbudsjettet er det truer med finansiering videre. Det igjen sier noe om at vi fra Finnmark må kommunisere til sentralt innenfor alle partiene hvilke modeller som funker i Finnmark. Og det er tydelig at bygdevekst er en modell som har i seg noe som funker for Finnmark. Og det er en veldig viktig lærdom, og det er en veldig viktig forståelse å få. Så jeg ser frem til veldig fint arbeid i forhold. Ønsker lykke til, og ønsker hele organisasjonen lykke til med arbeidet.
6: Takk til Holmgren. Da har jeg bare en igjen på lista, det er Roberts.
7: Jeg skal kanskje begynne fiksutvalget og si at jeg er hjertens enig i alt som fikskommunedirektøren sa. Og jeg synes jeg er veldig glad for å høre det, og det er riktig og viktig. Og, men jeg synes på mange måter, og grunnen til at jeg enig i det, og synes det veldig bra, fordi man snakker alltid om endring. Vi må endre oss. Vi må møte fremtiden. Vi må fornye oss. Så stiller jeg veldig få ofte spørsmål, hvorfor? Hvorfor må vi det da? Og det på en måte blir på en eksemplarisk måte presenterer hvorfor. Og du peker da på et moment som viktig, nemlig målet med at vi må bli flere mennesker i det fylket. Og det er på en måte det, det som på en måte er det oppdraget, og det vi gjør etter det er på en måte konsekvensen av det oppdraget vi har gitt oss selv, og som vi mener og begrunner godt. Og fylkeskommunedirektøren er jo veldig tydelig på å peke på en ting, og der er jeg også enig. Det at vi må være, skal vi på en måte hevde beredskap og hevde suverenitet for kongeriket Norge, så må det bo mennesker i Finnmark. Det må være samfunn her, det må være sivile samfunn, og det er jeg helt enig i. Men det er ikke bare det, derfor tror du mener jeg for deg. Den andre biten er jo det at for mange samfunn handler det om å komme seg opp og forbi kritisk masse. Og da snakker jeg ikke bare om de her vekstmotorene vi har i Finnmark gjennom Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Men mange andre plasser så er begynner det å bli så skralt at vi er under kritisk masse. Og kritisk masse er ikke bare antall hoder i et samfunn, det er jo på en måte samfunnet rundt. Næringslivet, aktiviteten som er i de samfunnene må også være på et minimum. For det vet vi, og det er jo ganske grundig studert, at det ramler man under kritisk masse, så går det fort under bakke. Og for noen samfunn i Finnmark så er de dessverre der. Og det betyr jo det at det er jo ikke fylkeskommunen som sådan som skal måtte ansette 1030 nye i året, så det øker folketallet. Altså, vi er jo ikke en direkte på en måte aktør her, men vi er jo en indirekte aktør. Og det med på en måte å tilrettelegge for nye næringsetableringer, ny aktivitet, nye næringer når de kommer. Og ikke minst det som også representanten Strifeldt fra Rødt tok opp, altså vi må støtte kommunene. Vi må hjelpe de kommunene, og vi, sånn som jeg ser det, må gi ulike hjelp til kommunene. Alta kommune trenger en annen type backing enn Berlevåg kommune. Og det må vi også være åpne for, og det må vi kunne, og det må vi bli spesialister på i fylkeskommunen. Så derfor er jeg også enig i konklusjonen til fylkeskommunedirektøren. Vi kan ikke fortsette som i dag. Hvis vi fortsetter som i dag, så vet vi resultatet. Vi må gjøre det på en annen måte. Og jeg håper jo at fylkeskommunedirektøren lykkes, og jeg kommer til å heie på fylkeskommunedirektøren hele veien i denne prosessen. For dette må vi gjøre. Skal vi gjøre en forskjell på vår vakt, så er det her vi skal støtte opp. Så tusen takk for en flott innledning.
1: Marianne Pedersen, avdelingsleder for miljø- og kulturavdelingen i Finnmark fylkeskommune, hadde en kort orientering til fylkesutvalget tirsdagsmorgen om hvordan man står i de utallige planene som finnes i fylkeskommunen og regionale planer.
8: Dere er invitert i dag til å behandle to høringssaker på to planer, regional transportplan og de to regionale planene vi har for vannforvaltning. Det betyr jo at vi er i full gang med å iverksette fylkestinget sitt vedtak om alle regionale planer, så dere vet jo hvor forbindelse med vedtak av regional planstrategi for Finnmark. Fylkeskommunedirektøren har behov for en avklaring om en konkret avklaring av det videre arbeidet med regional plan for klimaomstilling etter et opphold i det arbeidet. Og vi har et konkret forslag på håndtering av den prosessen. Så det han Even Kristensen som er trainee i kultur og miljø, som skal orientere dere både om statusen på arbeidet med de regionale planene generelt, men også komme inn på hvordan vi tenker å håndtere arbeidet med regionalplan for klimaomstilling. Vær så god, Even.
9: Ok, mitt navn er Even Kristensen. Jeg jobber da som trainee her i Finnmark fylkeskommune, skal være her det neste året, og jobber da i avdeling kultur og miljø. Jeg tenkte jeg skulle gi en kort status på arbeidet med de regionale planene og hvordan vi følger opp regionalplanstrategi for året 2024-2028. Hovedbildet er jo da at vi nå har gått fra strategi og prioritering til gjennomføring. Flere regionale planprosesser pågår samtidig, og særlig 2027 blir jo et veldig viktig år. Og det er fordi flere planer skal ferdigstilles og behandles da politisk. Jeg skal gi et bilde av den samlede planporteføljen, deretter se på fremdriften og til slutt oppsummere hva dette betyr for arbeidet fremover. Utgangspunktet for alt dette jo da regional planstrategi for 2024-2028. Planstrategien jo da det vedtatte politiske styringsdokumentet for den regionale, regionale planleggingen. Og det jo her det politisk vedtatt hvordan regionale planer vi skal ha under denne perioden. Under strategien så ser dere jo nå hele planporteføljen samlet. Regional biblioteksplan jo da allerede vedtatt, som dere kan se markert i grønt. Videre så er det jo en rekke planer i arbeid, robusthet og motstandskraft, transport, vannforvaltning, næring og kompetanse, klimaomstilling og energiforsyning. I tillegg så har vi jo planlagt arbeid med kulturminner og kulturmiljø og arealutvikling. Vi har jo store regionale problemstillinger som skal behandles parallelt, og planene må derfor ses i en sammenheng. Og her ser vi jo da tydeligere hvordan arbeidet fordeler seg over denne planperioden. Flere av prosessene er jo allerede i gang, og de løper jo da parallelt, som sagt. Det betyr jo at vi både skal drive kunnskapsinnhenting, medvirkning, samarbeid med eksterne aktører og utarbeidelse av planforslag og politisk behandling på flere områder samtidig. Det er særlig viktig at vi kan merke oss at det er en konsentrasjon av planvedtak i året 2027. Robusthet og motstandskraft og regional transportplan er jo lagt opp mot vedtak i mars 2027, næring og kompetanse mot juni, mens vannforvaltning er lagt opp mot slutten av året, som videre vil da få et endelig vedtak hos Klima- og Miljødepartementet for endelig vedtak våren 2028. I tillegg kommer jo arbeidet med energiforsyning og klimaomstilling som arbeider nå med planprogram. Så hva betyr det her i praksis? Jeg vil trekke frem tre ting. For det første så blir det jo en ganske høy aktivitet fremover. Flere omfattende planprosesser skal gjennomføres samtidig, og det gjør jo de neste årene ganske arbeidsintensiv. For det andre blir jo samordning helt avgjørende. Regional planlegging gjør vi jo ikke helt alene. Vi er avhengig av tett samarbeid både med kommunene, statlige sektormyndigheter, Sametinget og næringslivet og andre regionale aktører. Og for det tredje så vil jo det her skape en mulighet til å skape en større helhet. Så spørsmål om transport, areal, klima, energi, næringsutvikling, kulturmiljø og samfunnssikkerhet henger jo godt sammen. Når flere planer skal utvikles parallelt, har vi også en mulighet til å se de her utfordringene og mulighetene i en sammenheng. Planene skal samle bidra til tydeligere prioriteringer og bedre løsninger for Finnmark fylke. Og så vil jeg gjerne trekke frem en plan. Regional plan for klimaomstilling. Jeg har jo da fått ansvaret for den. Så arbeidet med denne regionale planen for klimaomstilling starter jo nå opp igjen da, etter noen år med opphold i arbeidet, som ble nevnt nå her tidligere. Utgangspunktet er jo da planprogrammet som ble vedtatt i 2023, men som den gang ble satt på vent på grunn av andre prioriteringer. Så vi foreslår jo at vi går gjennom og reviderer det her eksisterende planprogrammet. Og hensikten er jo da å oppdatere det i tråd med ny kunnskap, endringer i samfunnet og organisasjonen, samt også eventuelle nye føringer som har kommet siden det her vedtaket i 2023. Så vår vurdering er jo at det ikke er nødvendigvis behov for å starte hele planprosessen på nytt, men gjøre revideringer da. Så det vedtatte planprogrammet gir jo oss fortsatt et ganske godt grunnlag for det her videre arbeidet, og gjøre de justeringene som er nødvendige for den videre planprosessen. Så revisjon av planprogrammet innebærer jo da at likevel at vi må utarbeide et nytt forslag til planprogram, som skal legges ut i offentlig ettersyn og sendes ut på høring da. Så hvis jeg skal oppsummere denne statusen her veldig kort, så er det jo det at regional planstrategi er jo da vedtatt, og retningen er jo da satt. Gjennomføringen er jo da gått i gang, og flere sentrale regionale planer er enten startet opp eller er under arbeid. Som sagt så blir jo 2027 et veldig viktig år for oss, fordi det er mange av planene som skal ferdigstilles og behandles politisk, og det viktigste fremover er jo da å sørge for at det her ikke bare skal bli en samling av enkeltplaner, men det skal til sammen gi en tydelig retning for samfunnsutviklingen i Finnmark. Det betyr jo da at vi må holde fremdriften i de enkelte planprosessene, samtidig som vi sikrer god medvirkning og samordning mellom dem.
6: Raja Larsen.
3: Ja, takk fylkesordfører. Jeg vil bare si tusen takk. For det første, det veldig fint at Finnmark fylkeskommune har en trainee, og så har de tydeligvis ansatt en veldig dyktig trainee i tillegg. Så det var veldig fint å få denne orienteringen om de samlet planene vi har. Og vi ser jo det at det blir et ambisiøst år i 2027. Og det skal jo også være valg det året, så vidt jeg vet. Sånn at det blir spennende å se hvordan vi får det her i havn. Men jeg synes også det er veldig fint at man har denne helhetstankegangen om at planene skal samordnes. Og det er jo helt essensielt for å få det her til å gå ihop. Så tusen takk.
6: Takk, da var det Robertsen.
7: Ja, tusen takk for presentasjonen. Og hvis det er noen i fylkeskommunen som lurer på hvordan man på en eksemplarisk måte skal presentere et komplisert budskap til politikerne, så kan jeg anbefale å se på tapen fra den forrige presentasjonen. For det var helt eksemplarisk og lett forståelig, så tusen takk. Bare til å følge litt opp det Raila tar opp. Det går jo litt på de planene som ikke er ferdigstilt. Det var det jo ganske mange av, dessverre. Vi ble jo fortalt da vi endelig behandlet planstrategien. Det var faktisk ikke så sent som i mars 2025 at den ble behandlet. Så ble den klimaplanen ble presentert sånn at den var klar. Derfor den ble stående. For det var en diskusjon om at vi visste at det var kanskje litt i overkant mange planer som var vedtatt. Men den var nesten ferdig, fikk vi beskjed om, så derfor ble den ikke tatt ut som at den utgår. Og da er egentlig mitt spørsmål til fylkeskommunedirektøren. Det går jo litt på, det er et år igjen av denne perioden. Må vi ikke kanskje prioritere noe? Kanskje legge til sies noe som kanskje ikke er så høyt prioritert for å sikre at vi blir ferdige med det som er høyt prioritert. Eksempelvis arealplan. Den var jo veldig høyt prioritert. Sånn at jeg vet ikke om man har noen tanker rundt det, hva man egentlig skal få amnesti for å på en måte sette på vent, og så endelig be om en ny bekreftelse fra et nytt fylkesting neste periode på om de skal gjennomtas, eller hva som skal skje med de planene.
6: Og da svarer fylkeskommunedirektøren på det.
0: Jeg støtter meg til avdelingsleder for klima og miljø, Marianne Pedersen.
6: Mens Pedersen inntar talerstolen, så har jeg tegnet...
8: Ja, så det er jo en formalitet at fylkestinget har vedtatt i regionale planene, så hvis vi skal fravike det, altså prioritere bort en plan, så må vi gå tilbake til fylkestinget og be om det. Det er noe rent det formelle, da. Så vi har jo rigget det her arbeidet sånn at det her er lagt inn i ressursbruken våres, da, og sluttføre det her arbeidet. Og det er jo et arbeid som startet under Troms og Finnmark. Og vi har ikke klart å på en måte følge det så godt opp som vi da forutsatte ved behandling av endelig behandling i fylkestinget da i mars 2025, som Robertsen så riktig kommenterer. Så det er en formalitet da, hvis vi skal fravike det vedtaket til fylkestinget, så må vi gå tilbake igjen dit.
7: Ja, fylkesordfører, det visste jeg jo, det som blir sagt her, at det er en formalitet, og det fylkestinget må ha meninger om det. Men jeg spør om fylkesordføreren gjør seg noen tanker om en, blir man ferdig med alle planene til 2027? Og hvis det svaret på det er nei, så spørsmålet er, har man gjort seg noen tanker om man skal gjøre en omprioritering for å sikre seg at noe blir ferdig, sånn at det ikke er mange planer som ikke er ferdige når vi går inn i en ny fylkestingsperiode?
8: Ja, vi har jo gjort også tanker om det nettopp fordi at fylkestinget var såpass ambisiøs som de var, så det er jo flere planer vi vurderer om, har gjort den vurderingen, men vi har jo konkludert at vi skal klare det. Det er jo det denne informasjonen handler om, ikke sant? Men så ser dere jo at noen vedtak går jo utover deres, det her fylkestingsperioden rett og slett, og det er jo kapasitetsgrunner. Men fylkeskommunedirektøren, vi har ikke konkludert på at vi ikke, vi har jo konkludert på at vi blir å lage de her planene. Vi blir å følge opp det vedtaket da.
7: Ja, jeg synes vi går litt i sirkel her, for en ting å lage og jobbe med en plan, men sier fylkeskommunedirektøren her at alle planene som er vedtatt i utviklingsplan kommer til å ha endelig vedtak på ferdig plan, før fylkestinget 2027, juni 2027. Altså, det er ikke så interessant for oss at man jobber med en plan. Det er ferdigstillelsen av planene som er litt viktig. Så kan det tolkes sånn at innen juni 2027 så har vi fattet vedtak i alle planene som vi har vedtatt i planstrategien vår. Og hvis svaret på det er nei, da blir jo mitt forrige spørsmål kanskje ekstra relevant. Takk.
8: Nei, men da tror jeg vi må komme tilbake igjen til det. Altså fordi at svaret på det er jo i en presentasjon til Even, var jo nettopp at noen, vi klarer ikke å gjøre alle planene ferdige til juni 2027. Det er et faktum. Det har vi for så vidt orientert om tidligere. Jeg tror vi gjorde det i desember 2025.
6: Da har vi Strifeldt som siste inntegnet taler. Vær så god.
4: Ja, takk. Det her er jo kanskje en lærepenge i å, for neste fylkesting og

0: oppdatert handlingsplan. Og ikke lage en ny plan. Stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Ja, og det er vel ikke så omfattende arbeid. Og nå ser det ut som at den, vi får jo ikke den med i vårets budsjettbehandling. Fordi at det som jeg oppfatter av den gamle planen her, så er det jo en del punkter og en del ting som, som savner oppfølging fra fylkesting i forhold til mange tiltak som jeg føler blir bare liggende nå når man ikke liksom kom til det punktet at vi fikk jobbe med den politisk med en handlingsplan. Så det synes jeg er veldig synd. Måtte vi henge etter på det og ikke det får et fokus som fortjent.
2: Takk til Strifeldt. Da oppfatter jeg vel egentlig at vi har fått de svarene vi skal ha. Jeg kan jo bare si det at i det private så regner man slike ting som det er planbestillingene som ordrereserver, og det er jo egentlig en god ting. Da vet jo hele administrasjonen hva som er i kjømda. Så det går an å se på det på andre måter også. Så lager man heller en fremdriftsplan som passer.
3: Klokka er 17:50 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Hammernes miljøstasjon i Honningsvåg er stengt i dag tirsdag 13. oktober på grunn av sterk vind. Situasjonen er sånn at kastevinden er så sterk at søppelet blåser rundt omkring i området og kan skade dem som skal kaste søppel og ikke minst dem som jobber der. Neste dag med åpen stasjon i Honningsvåg er på torsdag hvis været tillater det fra klokka 15 til klokka 18. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad mener Finnmark kan ta en større rolle som samfunnsutvikler og bli en region som finner løsninger på utfordringer resten av landet vil møte i årene fremover. Det sa hun da orienterte fylkesutvalget om samfunnsutviklerrollen. Vevstad påpeker at fylkeskommunen er i gang med omfattende arbeid for å rigge organisasjonen bedre for fremtiden. Målet er å styrke evnen til å jobbe på tvers av fagområder, prioritere det tydeligere og redusere siloarbeidet. Vi kan gjøre veldig mye i Finnmark. Jeg tenker vi kan gjøre veldig mye i Finnmark fylkeskommune for å styrke oss til å bli en større samfunnsutvikler og få den kraften, sa Kjersti Vevstad i fylkesutvalget. Fylkeskommunedirektørens innledning til fylkesutvalget fikk bred støtte fra flere partier tirsdag. Samtidig ble det reist spørsmål om befolkningsmål, kommunesamarbeid og hvordan fylkeskommunen skal kunne møte utfordringen i Finnmark fremover. Fylkesvaraordfører Heidi Holmgren støttet direktørens tilnærming og la vekt på behovet for prioritering og samarbeid. Jeg synes det er kjempefin orientering og spennende arbeid som er satt i gang. Samtidig mener jeg at målet om 100 000 innbyggere i Finnmark reiser viktige spørsmål om hva slags politikk vi skal føre dersom folketallet fortsetter å falle, sa Hallgeir Strifeldt Rødt i fylkesutvalget. Raymond Robertsen mener fylkeskommunen må være aktiv bidragsyter for å snu den demokratiske utviklingen. Skal vi hevde beredskap og suverenitet i Finnmark, må vi ha folk som bor her. Mange lokalsamfunn nærmer seg et kritisk nivå der både befolkning og aktivitet blir for lav. Vi kan ikke fortsette som i dag hvis vi ønsker et annet resultat, sa Raymond Robertsen Høyre. Finnmark fylkeskommune er i gang med gjennomføring av de regionale planene som er vedtatt i planstrategien 2024-2028. Under en orientering til fylkesutvalget tirsdag ble det opplyst at flere store planprosesser pågår, samtidig at 2027 blir et særlig viktig år med flere planvedtak. Avdelingsleder Marianne Pedersen orienterte om status før trainee Even Kristiansen la frem oversikten over planarbeidet, blant annet planer under arbeid og regional transportplan, vannforvaltning, næring og kompetanse, klimaomstilling, energiforsyning. Samtidig er det planlagt arbeid med kulturminner, kulturmiljø og arealutvikling. Det ble også diskusjon om fylkeskommunen vil rekke å ferdigstille alle planene innenfor utløpet av fylkestingsperioden. Vi har jo konkludert at vi blir å lage de her planene. Vi blir å følge opp de vedtak som er gjort, sa Marianne Pedersen, avdelingsleder i klima- og miljøavdelingen i fylkesutvalget. Raymond Robertsen Høyre stilte spørsmål ved om det kan bli nødvendig å prioritere mellom planene dersom kapasiteten blir for knapp. Det er ikke så interessant for oss at det jobbes med

en plan. Det är färdigställning av planen som är viktig, sa Raymond Robertson Høyre. Holger Strifeldt Rødt mente planstrategien kan være for ambisiøs. Det ikke tvil om at fylkesplanstrategien er overambisiøs med såpass mange tunge, kompliserte planer som man har bedt opp, sa Holger Strifeldt. Pedersen bekreftet at enkelte planer ikke blir ferdigbehandlet før etter 2027, men understreker at fylkeskommunen fortsatt har som mål å følge opp planvedtakene som fylkestinget har gjort. Gjesvær bygd og idrettslag har tatt opp med Nordkapp kommune at beboerne i Gjesvær har fått redusert vanntrykk de siste uken. Bygdelaget ber kommunen sjekke hva som årsaken til det. Nordkapp kommune ber alltid innbyggerne om å gi beskjed så snart vanntrykket blir dårligere via kommunens egne varslingsrutiner på internett. Og hvis det noen som har informasjon om vann i Gjesvær, så må man ta kontakt med kommunen. Radiokapp har vært på internett siden 2001. Nå har vi lansert en tjeneste som tar deg tilbake i tida. I det nye tilbudet ser vi tilbake hva som har vært på radionordkapp.no og på datoen 5, 10, 15, 20 og 25 år siden. Radionordkapp har publisert nesten 70 000 saker på radionordkapp.no. Det begynner å bli hold i grusveien som leder opp til førstevannsveien. Beboerne i området er usikre på hvem denne veien tilhører, men søker om hjelp hos Nordkapp kommune for å forbedre veien før vinteren kommer. Nordkapp kommune har mottatt en henvendelse og ser på saken. 20. til 21. oktober blir det møte for reiselivsnæringen i hele Finnmark på UiT Campus Alta. Treffpunkt Reiseliv 2026 byr på kunnskap, inspirasjon og nye kontakter med tema som lønnsomhet, kompetanse, stedsutvikling, KI, rekruttering, sikkerhet og beredskap ifølge pressemeldingen. Etter samlingen i Honningsvåg i 23 og 24 og i Kirkenes i 25 er møteplassen nå i Alta. Finnmark fylkeskommune har tildelt 105 000 kroner per år fra Nasjonalbiblioteket for å følge opp Sammen om lesning, leselyst, strategi 2024-2030. På bibliotekmøtet 17. september ble fylkesbiblioteksjefen og biblioteksjefen enige om å endre på opprinnelig plan for 2026. I år vil fylkeskommunen utbetale et flatt tillegg til alle kommunene i Finnmark på 6 000 kroner. Folkebibliotekene skal bruke midlene til å gi barnehagene bedre tilgang til litteratur, og folkebibliotekene står fritt til å bestemme hva midlene skal brukes til. I 2025 ble 111 fotgjengere og syklister påkjørt i oktober måned. De mellom 50 og 64 år var mest utsatt. Statistikken kommer fra Finans Norge. En påkjørsel er traumatisk, både for den myke trafikanten og for den som sitter bak rattet. Nå er oktobermørket her, og refleksene må frem igjen. Den redder liv hvert år, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Du har gjerne merket det de siste ukene. Det blir mørkt når du våkner, og det blir fortere mørkt om ettermiddagen. Når vi stiller klokka i slutten av oktober, blir det enda verre. Mange blir tatt fullstendig på senga av hvor kjapt dagene blir kortere. For bilister er det en stor forandring fra sommermånedene, og du som går og sykler har også et ansvar for å gjøre deg synlig. Nå må bilister, gående og syklister samarbeide og ha tålmodighet med hverandre, sier Ytre Hauge. Uten refleks har en bilist kun 2 sekunder på seg langs veien når farten til bilen er 50 km i timen. Med refleks ser bilisten deg 10 sekunder før. Det kan være forskjell på liv og død, sier Roger Ytre Hauge i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Tirsdag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2 Syndenes forlatelse består ikke av mer enn to ord, men hele Kristi rike er innesluttet i dem. Det må være synd til stede. Der de er, må de erkjennes. Når jeg har erkjent dem, så er tilgivelsen og nåden der. Før tilgivelsen kommer, er det bare synd der. Dette må erkjennes på en slik måte at jeg føler og vet at alt ved meg er blindhet, for ellers kan ikke syndenes forlatelse bestå. Det mangler ikke på synder, men på at vi erkjenner dem. Først etter erkjennelsen av dem følger syndenes forlatelse. Det er en helt annen sak når Gud tilgir synden, enn når et menneske tilgir et annet. Når et menneske tilgir, husker han det likevel dagen etter. Men når Gud tilgir synden, lar han all vrede fare. Når hans vrede er borte, tar han vekk helvete, djevel og all ulykke. I stedet gir han nåde, trøst og all lykke, slik han selv er. Synd er bare ulykke. Tilgivelse er bare lykke. Majesteten er stor. Stort er også det han tilgir. Slik mannen er, slik er også tilgivelsen. Hjertet må imidlertid smake hvor store disse ordene er, som du kan stole på, slik at du med glede kan dø på dem. Men det er få som fatter dem, og derfor er det også få rette kristne. Dette er Kristi rike. Den som har det på denne måten, har det rett. Der er det ingen gjerninger, bare erkjennelse av alle våre ulykker. Og mottagelse av alle Guds goder. Der er det ikke annet enn trøst. Der lyder alltid disse ordene, «Vær frimodig. Engst deg ikke i din samvittighet på grunn av synden. Jeg vil tilgi alt sammen.» Altså er det ikke snakk om noen fortjeneste, bare om gave. Vi skal se på Kristi rike som en stor og skjønn hvelving, eller et dekke som er strukket ut overalt over oss. Det skjuler og skjermer oss fra Guds vrede. Det er som en stor og vidstrakt himmel, som det bare skinner nåde og tilgivelse fra, som fyller verden og alle ting. All synd er i sammenligning med dette knapt som en gnist å regne mot det store, vide havet. Og selv om synden trykker, kan den ikke skade oss, men må knuses og forsvinne for nåden. Den som kunne dette, skulle vel kunne kalles en mester. Men vi må alle ydmyke oss, og ikke skamme oss over å måtte lære dette så lenge vi lever. Lær altså å gjøre denne artikkelen stor, slik at du kan løfte den høyt opp over alt som er, i himmelen og på jorden. For akkurat som ordet svever over alt dette, slik må også troen, som fanger ordet i hjertet, fare høyt over synd, samvittighet, død og djevel. Døm nå selv hva slags menneske en kristen er. Han kalles en herre over djevel og død, og alle synder er for ham som et tørt blad. Prøv selv hvor mye du kan av dette. Landstad nummer 542, vers 1, 7 og 12.

Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Det første går fort, det andre tar betydelig lengre tid. Det er også mange måter å bli frelst på. Noen opplever det som å skru på en lysbryter, andre som en soloppgang. Men det viktigste er jo ikke måten det skjer på. Det viktigste er at det blir lyst.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

som kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt på de kristne. De hørte Veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt prøver vi å ta fram en del viktige ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme tittel, Veien, som du kan få kjøpt i bokhandelen eller ved å henvende deg direkte til Kristen Riksradio. Vi skal i dag som et utgangspunkt lese et lite avsnitt fra Filipperbrevet i Bibelen. Vi leser fra kapittel 1, vers 3-6. Jeg har kalt dagens program «De første skrittene». Paulus skriver, «Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inn til Jesu Kristi dag.»

Omtrent samtidig som jeg begynte å reise som forkynner, midt på 1970-tallet, kom det ut et par pocketbøker på Luther forlag. De var skrevet av sogneprest Georg Jonsen. Den første boka hette «De første skritt på troens vei», og den andre boka kalte han «Når problemene møter oss på troens vei». I begge disse bøkene forsøker Georg Jonsen å gi hjelp og sjelesorg til mennesker som befinner seg på denne troens vei. I den første boka henvendte den dyktige forfatteren seg til de som var nye på veien, og i den andre boka, som kom ut noen få år senere, der henvendte han seg mer til dem som har gått noen skritt på troens vei og møtt en del nye vanskeligheter. Det skulle vise seg at begge disse bøkene dekket et stort behov ute i folket, og bøkene ble gitt ut i flere opplag, både i Norge og i noen andre land. Og så, i 1988, ble de to bøkene slått sammen til én bok, som fikk tittelen «På troens vei». Også denne boka solgte svært godt. Helt framme i denne boka skriver Georg Jonsen disse enkle takknemlighetens ord: «Til mor som ledet oss på veien». Og jeg tenker, så godt det er, og så viktig det er, at det er noen som ser oss, enten det er ei mor eller det er andre. De ser oss og tar seg av oss når vi virkelig trenger det på denne troens vei. Jeg skulle så gjerne ønske at også denne programserien hadde litt av dette ved seg. Jeg ville så gjerne gi en håndsrekning til noen som trengte det, enten du nå er kommet kortere eller lengre på troens vei. Nå i dag har jeg lyst til å dele noen tanker med deg om dette å komme i gang på veien, altså det vi kunne kalle de første skritt på troens vei. Hvis du la merke til det, så er det også dette Paulus så vidt berører i begynnelsen av Filipperbrevet. Han takker Gud for de kristne i Filippi, og så ber han for dem. Og så legger han til: «Fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.» Fra første dag, skriver Paulus, altså fra de aller første skritt på troens vei. Og så like til nå. Det må bety hele veien fram til i dag. Paulus har hatt kontakt med dem, vist omsorg for dem og stått sammen med de kristne i Filippi. Og enda viktigere enn at Paulus har stilt opp, det er den måten Gud selv har vist seg å være på. «Jeg er fullt viss på dette», skriver Paulus, «at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Det er Herren selv som begynner frelsens gjerning i en kristens liv. Og han som var med fra første skritt, han vil aldri siden svikte eller forlate sine. Han vil fullføre det han begynte. Hele veien har han lovet være med, synger vi i en kjent evangelisk sang. Og det er nettopp dette det handler om her. Og la oss nå i fortsettelsen snakke litt om den første delen av dette, om han som begynte, om de første skritt på troens vei. Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Når du kommer inn i et mørkt rom, da skrur du alltid på en lysbryter. Og da skjer det i løpet av et øyeblikk en enorm forandring. Det mørke rommet, det ligger der plutselig badet i lys. Hvis du derimot er ute en mørk natt, da må du vente på soloppgangen om du ønsker det skal bli lyst. Og når så morgenen nærmer seg, ja, da begynner det å lysne på østhimmelen, og så etter en del tid bryter sola fram, og så er det snart høylys dag.
Dette to forskjellige måter det kan bli lyst på. En lysbryter gir deg lys på et øyeblikk, mens en soloppgang tar mye lengre tid, men lyst blir det på begge måter. Det også mange måter du kan bli frelst på, rett forstått. Forskjellige mennesker får se lyset fra evangeliet på ganske forskjellige måter. Noen opplever frelsesundere nesten som når du skrur på en lysbryter. De lever borte fra Gud, vandrer i mørket og helt fremmede for evangeliet. Men så skjer et under. Det går plutselig opp for dem hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Dersom de får se seg selv som syndere og Jesus som synderes venn. Og plutselig ser de det. Det meg dette budskapet i Bibelen gjelder. Og så går de fra mørke til lys. På et øyeblikk. Det skjer i et nå. Noen ganger gjennom forkynnelsen av Guds ord, andre ganger over en åpen Bibel, og noen ganger i samtale med et kristent menneske. De opplever det som å skru på en lysbryter. Andre, derimot, opplever frelsesundere mer som en soloppgang. Mennesket lever i mørke, forstår ikke så mye av budskapet om Jesus. Bibelen synes vanskelig, og Gud virker fjern, og dette med troen mangler helt. Men så, gradvis, begynner ting å skje. Evangeliet åpner seg, og litt etter litt bryter lyset fram. Dersom det begynner å demre, dette hva Jesus har gjort. Og etter hvert som tiden går, begynner de å få tak i de store sammenhengene. Gud som skaperen, syndefallets katastrofale følger, og så Guds store kjærlighet og offeret Jesus brakte. Og så ligger frelsesveien der. Du skal få tro på Jesus og bli frelst uten gjerninger. Slik bryter den nye dagen fram i disse menneskenes liv. Men nå skjer det langsomt, gradvis, som en soloppgang. Dette altså to vidt forskjellige måter å oppleve frelsen på. Noen opplever det som å skru på lysbryteren, andre som en fin soloppgang. Noen opplever det i et øyeblikk, hos andre tar det betydelig lengre tid. Hør nå, jeg synes det liten vits i å diskutere hva som den riktige måten det blir lyst på, ikke sant? Den rette måten det blir lyst på? En soloppgang? Eller det mer riktig å bruke lysbryter? Slik går det bare ikke an å spørre. Det viktigste jo ikke måten det blir lyst på. Det viktigste at det blir lyst. Hør nå, alle kristne har sin opplevelse av det å få se Jesus. Men at du opplevde det på din måte, det betyr jo ikke at alle andre må oppleve det på samme måten. Det finnes en del mennesker som tenker slik. Slik jeg opplevde det, slik må alle oppleve det. Min frelsesopplevelse, det den riktige opplevelsen. Det der blir bare helt galt. Livet altfor rikt, og menneskene altfor forskjellige, og frelsen altfor stor, til at du kan presse det hele inn i et bestemt skjema eller i en bestemt form. I stedet for å lage skjemaer, skulle vi takke Gud at vi selv fikk se evangeliet, og gjerne også for måten vi fikk se det på. Men prøv samtidig også å takke Gud for andre som fikk se evangeliet, selv om dette ikke skjedde på din måte. Hva gjør vel det? Bare et menneske blir frelst. Skulle jeg gi deg en utfordring akkurat her, så måtte det være dette. Prøv å ta fatt i Bibelen. Og les litt om hvordan forskjellige bibelske personer fikk oppleve å se og ta imot Guds frelse. Og prøv så å legge merke til hvor forskjellig de opplevde det. Paulus på Damaskusveien, Sakkeus oppi et morbærtre, Nikodemus midt på natten,
tolleren Levi på jobb om dagen, Peter i en fiskebåt og den lamme mannen firt ned gjennom et hull i taket. Ble disse menneskene frelst på samme måten? Langt ifra. Men de ble frelst hver på sin måte, og ingen ble mer frelst eller herligere frelst enn andre. Alle ble frelst av Jesus, hver på sin måte, og det var det avgjørende. Når det gjelder det å bli en kristen, bruker så Bibelen en del forskjellige ord og uttrykk for det som da skjer. Vi snakker om det å komme til Jesus, eller å ta imot Jesus. Vi snakker av og til om å tro på Jesus, eller å ha tillit til Jesus. Og vi kan bruke ord som omvendelse, gjenfødelse eller overgivelse. Alt dette her dreier seg egentlig om samme sak. Det handler om det å bli en kristen. Men alle disse forskjellige uttrykkene legger så vekt på forskjellige ting. Og holder vi disse uttrykkene sammen, så gir de et fyldig og klart bilde av det som skjer når et menneske gir seg over til Gud og blir frelst. Når det gjelder det å ta imot Jesus eller komme til Jesus, så snakket vi litt om det i et tidligere program. Uttrykk som omvendelse, gjenfødelse og overgivelse, det skal vi bare la ligge i dag. Men jeg har lyst til å si litt, ganske enkelt, om det viktigste av alle disse uttrykkene, nemlig om det å tro. Vi kunne ta fram en masse forskjellige setninger eller vers fra Bibelen nettopp om dette å tro, for på den måten å kaste lys over hovedsaken. Men heller ikke det tror jeg vi skal gjøre nå. La oss heller summere litt opp av det Bibelen sier. Det å bli en kristen, det betyr å komme til tro på Jesus. Og det å leve som en kristen, ja, det er å leve i den samme tro på Jesus. Hele veien er det troen på Jesus som er det avgjørende. Hvis du eier tro på Jesus, ja, så eier du det evige liv. Men mangler du denne troen, ja, så mangler du også selve livet. Saken er imidlertid den at en hel del mennesker, både kristne og ikke-kristne, sliter en del med spørsmål som har med dette med tro å gjøre. Jeg tviler så ofte, sier noen. Jeg synes jeg tviler mye mer enn jeg tror. Jeg får ikke til å tro, sier andre. Og noen spør, hva er egentlig frelsende tro for noe? Og hvordan skal jeg få til dette der, å tro? Slik spør en del mennesker. At ikke-kristne mennesker kan slite med sånne spørsmål, det synes mange ikke er så vanskelig å forstå. Men at også kristne mennesker strever med slike tanker, det er nok overraskende for noen. Jeg synes ikke det er så overraskende. Jeg har møtt mange kristne mennesker opp gjennom livet som strever og som kjemper sin vanskelige kamp nettopp med det der å få til å tro. Og skulle jeg snakke til noen i dag som strever akkurat her, ja, så har jeg lyst til å komme deg litt til hjelp, du som kjenner deg igjen i disse vanskelighetene som nå er beskrevet. Nå skal du høre. En av de vanligste årsakene til slike vanskeligheter tror jeg er følgende. Det er så lett å bli opptatt med selve troen i stedet for det vi skal tro på. Vi leter etter troen i stedet for etter han vi skal tro på. Og dermed blir det nesten som vi vil ha en tro å tro på. Og så glemmer vi helt bort at det er Jesus vi skal stole på, ikke troen. Her har jeg lyst til å sitere en sang for deg, skrevet av en meget dyktig forkynner som het Adolf Bjerkreim. Nå skal du legge merke til hva han synger om. Hør på dette. Du klager så ofte. Jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Men nå skal du høre
hvorfor det så, at visshet om frelse du ikke kan få. Det for du vender det hele opp ned og søker i hjertet å finne din fred. Din tro vil du føle og tro at du tror. Du tør ikke hvile i løftenes ord. Du ser på deg selv og på alt som galt, og dermed du glemmer hva Herren har talt. Å tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ord om han. Da han for deg døde, han sonet for alt. Ja, ordet forkynner, din synd betalt. Derfor du skyldfri, just slik som du og Gud har i Kristus deg hjertelig kjær. Denne sangen skrevet for mange tiår siden. Jeg tror den like aktuell den dag i dag, for den setter ord på både problemet og problemløsningen. Troen har nemlig med Jesus å gjøre. Og troen på Jesus har med ordet om Jesus å gjøre. Sagt på en annen måte, du som sliter med å få til dette med troen, du må gå til troens ord, til ord om Jesus, slik du finner det i Bibelen. Tro på Jesus nemlig tillit til Jesus. Og tillit til en annen person, det skapes gjennom det du får høre om denne personen, eller dersom du omgås denne personen, hver eneste dag. Og Jesus virkelig en slik tillitvekkende person. Du møter han i Bibelen. Han en du kan fatte tillit til, om du møter han og omgås Jesus hver dag i Bibelen. Les om Jesus, om hvem han og om hva han har gjort, og prøv så å ta til deg det du leser og innrett deg etter det. På denne måten vil troens blomst, tryggheten og tilliten til Jesus vokse fram som en blomst også fra ditt hjertes jord. Vi prøver til slutt å sammenfatte det vi har sagt om troen, og vi løfter fram tre grunnleggende ting om forholdet mellom ordet og troen. For det første, ordet skaper troen. I Romerbrevet 10:17 skriver Paulus, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ordet om Jesus skaper altså tillit til Jesus. For det andre, ordet styrker troen. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, sier profeten Jeremia i kapittel 15 i boka si, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. Guds ord altså som mat for sjelen. Ordet nærer og styrker troen og gir dermed både vekst og utvikling i en kristens liv. Og for det tredje, ordet justerer troen. I Judas brev, i vers 3 og 4, der leser vi det slik. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn. Og så fortsetter Judas å skrive om en del vanskeligheter. Judas var bekymret for sine kristne venner. De hadde havnet inn i ting som gjorde kristenlivet usunt. Troen på Jesus kan altså bli skakkjørt. Årsakene ofte vidt forskjellige, men resultatene alltid de samme. Troslivet svekkes og lir. Hva skal vi da gjøre? Du skal slippe ordet om Jesus til. Og du skal gi dette ordet sjansen til å rette opp igjen det som gikk galt. Frelsende tro altså tro på Jesus, og tro på Jesus tro på Guds ord.
ta dette ordet til hjertet. Det et fantastisk ord. Det skaper tro, det styrker troen, og det justerer troen.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke. Glem ikke. Glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

Hallo, hallo alle sammen. Da er det på tide med en ny runde med trekspillmusikk i radioprogrammet Trekspilltoner. Og det er Roger Hansen som er programleder. Vi skal kjøre litt trekspillmusikk en times tid framover. Og vi starter nå med en gruppe som heter Vandrerne. Og de fremfører Hedmarksrampen.

Annika Andersson, Anders Larsson, Christian Börjesson fremførte akkordeonpolka. Stig Roland er neste artist ut, og da er det en swinglåt, Så kan gleden vekkes. Vær så god.

Paul Fanch framførte en country medley. André Bloth en trekkspiller vi skal stifte bekjennskap med. Her kommer han med låten Samba Rusticana.

André Blot med melodien Samba Rusticana. Så var det programmets faste marsj. Denne gangen er det Ørskog trekkspillorkester som fremfører den, og marsjen heter for Alte Kameraden.

Ørskog trekkspillorkester i en feiende marsj, Alte Kameraden. Trøndergruppa Påsans blir vår neste artist, og da heter melodien «Hvem blir den neste?»

Joe Privat fremførte Le Tango des Favettes. T.R. Dallas den irsk countryartist som kaller seg før. Nå skal T.R. Dallas få lov å fremføre en melodi som heter The County of Mayo.

T.R. Dallas med melodien The County of Mayo. Da er det på tide med ordentlig gammeldans igjen. Til å fremføre neste melodi har vi plukket ut Allan Johansson med orkester. Og melodien er vals vid Hallungens strand.

Nancy Seibert med melodien Dancing. Da er vi kommet fram til slutten og har en låt igjen. Det skal Andy Heckel ta seg av, og på norsk heter melodien Ens tone ringer den lille klokken. Og så ønsker vi dere tilbake på gjenhør. Ha det bra så lenge.

0: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som det jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke bedringa, Jan. Men det jo ikke det. Altså det ikke den der sjekkefaktoren som det i mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Blues Train veldig bra.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi har åpnet altså med B.B. King ifra et kutt her som heter Guess Who ifra Blues Dazur. Og B.B. King er en av de aller, aller største i bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist, og han spilte sine soloer på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar. Og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd. Og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke. Og mange har jo opplevd han i Norge. Selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival. Og da har han blitt såpass tung, stor og tung og gammel. Han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte. Men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesen tidligere, og en glede av å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det er mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-års jubileum, så vet du det, og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese fra opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt i verden og som musiker, men er tilbake i gamle landet. Og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, har vært I Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers. Og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen. Gitt ut en rekke blues-album til tross for at han bare sånn midtveis I 50-årene eller litt til og det jo ungt I sånn blues-sammenheng må vi være med I men vi skal spille ifra et album som heter Night Shift Storming in Chicago og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City og det har det blitt kalt I over ja, 100 år og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye I Chicago jeg har vært der bare en gang ja, men det mulig at de gjør det men det av andre grunner at de har fått det til navnet men Kai Strauss Storming in Chicago

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk det jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Da skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han populær I Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men tilbake igjen. Og han skal altså være med på Bus at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så det ut fra Stockholm om, ja, så skal jeg si, sen ettermiddag. Og så det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake, så det inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström en av de som med. Og dette altså torsdag 12. november. Torsdag 12. november. Så anbefales... Det koster ikke all verden heller. 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, og så videre. Big D and Captain Keys fra Belgia, og så et nytt fransk band, Amory Fever. Ja, jeg ikke helt sikker på utdannet, selv om jeg har lært litt fransk. Blues Escape, og så videre. Tommy Lane og Trio kjenner vi jo godt. Ulf Sandstrøm, og så videre. Så det fantastisk mange band. Så 12. november, torsdag. Jeg skal I hvert fall ta turen, men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel. Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette første gang jeg har sett at det ikke en eneste kvinnelig artist på scenen. Det synes jeg litt dårlig. Jeg må innrømme det. For de gjør en spesiell opplevelse, gir en spesiell opplevelse damene på scenen. Men nå spiller vi Roffe Wikström for dere, og det en skikkelig, skal vi si, en kjærlighetserklæring, det sikkert. Du så jævla vakker.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Og rette meg selv, altså, I år så det 26 år siden Blues Train startet. Altså I år 2000. Det jo veldig greit utgangspunkt. Vi skal gjøre noe som vi knapt har gjort før. Vi har jo lest dikt tidligere, men dette diktet kan si det en hyllest til de som holder bluesen I gang. Også, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som involvert i bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues. Alt publikum som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten så den går aldri av moten. Men der også det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort det I mange år. Og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues i all musikken sin de også. Men det også andre bluesband på Toten. Så dette hyllingsdikt til Blues Norge, avdeling Toten, kan vi si. Og det som følger, det bluespoeten som har skrevet det, og det litt sånn eldre årgang, kan du høre, men Toten gammelt også. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du alltid lett på foten. Her bukker korn og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil, med litt hell. Stabbure bugner av grøde, flesk og spekemat, til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanegal til dagen ender, kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer, ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever, på stedet som aldri går av moten, Toten.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: Ja, jeg synes det har passet utmerket akkurat med Vaselina Bilopphøggers der. Feil siet av Mjøsa, hentet de fra gammel Oppland. Vi skal ta et dikt til om Toten, eller Kari fra Toten. Og det diktet her skrevet for lenge, lenge siden. Og han som skrev diktet, det skrevet i 1889. Og han som skrev diktet, han veldig kjent. Og han var den første nordmann som fikk Nobelprisen i litteratur. Og han ligger på vår Frelses gravlund, på æresplassen, eller hva man kaller det. Og han har skrevet nasjonalsangen. Og da vet alle hvem det er. Burde vite, i hvert fall. Og litt tilfeldig at jeg kom ut for det diktet her, men det er jo ikke av hans mest kjente, kan du si, for å si det mildt. Men det var en kar ifra, jeg tror han var fra Kolbu, som var... Han var med på Stortinget blant annet, så han var en kjent politiker fra Toten. Men han hadde irritert godeste Bjørnstjerne Bjørnson, for han var jo også veldig politisk i en eller annen sammenheng. Så da skrev altså Bjørnstjerne Bjørnson dette diktet, litt sånn fleipete dikt om denne karen fra Kolbu, som het Andersen. Og det diktet da, det er som følger. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Snart på høyre, snart på venstre foten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, han må alltid være med på moten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Skitt i Norge, så han lever Toten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten skal bli hjemme, suge pent på poten. Andersen fra Toten. Hilsen, jeg står ikke det da, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den gjennomsnittlige norske bluesklubbmedlemmet er halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende med I High Five Blues Band, Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Åtte utgivelser på bluestrend.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music, det selskapet fra Kanada. Mary Flower and Leon Cotter, Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir vel det store I Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave, Inland Blue Records. Delta Generators, On and On, deltagenerators.com. Steven Charles Cecil, Teens Know Best, Volume 2. Independence, Independent Records. Nikki T and the Snake Charmers, Ain't Wasting Time, NikkiTBlues.com. Dette da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares, fra Detroit. Visst en fyr på vei opp. Diddy Pellet, I Wish You Well, La Reserve Records. Dave Thomas, Bridge Street Blues, Blonde on Blonde Direct. Det selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band, Accordion Man, Mojo Records. Mandolin and the Hunters, Mandolin and the Hunters, mandolinblues.com. Vinyl Paradise, Vinyl Paradise, eget selskap. Professor Blues lever og ånder rundt bluesen.
3: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Takk til Kyla Rocks for vakker sang. Nå får vi litt reklame.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober

0: Hjem damer I blues. Det Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Bluesklubb.
2: Da har vi valgt å avslutte med D.K. Harrell, det store stjerneskuddet de siste årene, som har gjort stort også på Noton Blues Festival. Ground Now, og det kan vi skrive ned på, at han blitt voksen nå. Vi takker for oss I denne omgang, tilbake om en uke. Husk å gå inn på bluesbluzz.no for mer blues, faktisk flere år med blues bakover, og jazz og portretter og så videre, og noveller. Vi takker også Roy Larsen, som med oss, har vært med oss I mange år og legger ut programmer, og bluesprofessoren som serverer nyheter og gjør en del andre ting også. Jeg heter Jan Kristian.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. I Mesterligaen i fotball for herrer debuterte Viking i Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavanger-laget 2-0 over de tyske storfavorittene, men i andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjenstod bare 2 minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe, ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
1: Slako Trippic ned langs venstre side. Slako Trippic får han lagt inn, og der ble det hetta i mål! Og der ble det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det det vittneste av det vittneste! Slako Trippic sender ballen inn, og der Herman Haugen! Herman Haugen! Skåre mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
2: Ubeskrivelige scener her i Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Leder 2-0. De på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
0: Det har vi hørt til slutt, fotballekspert Karl-Erik Torp. En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad i kveld. Ifølge vittner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet i forkant av eksplosjonene. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskapet på stedet. Det ikke klart om noen drept eller skadd i angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dhahran i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt i 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Hammernes miljøstasjon i Honningsvåg stengt i dag tirsdag 13. oktober på grunn av sterk vind. Situasjonen sånn at kastevinden så sterk at søppelet blåser rundt omkring i området og kan skade dem som skal kaste søppel, og ikke minst dem som jobber der. Neste dag med åpen stasjon i Honningsvåget på torsdag, hvis været tillater det, fra klokka 15 til klokka 18. Fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad mener Finnmark kan ta en større rolle som samfunnsutvikler og bli en region som finner løsninger på utfordringer resten av landet vil møte i årene fremover. Det sa hun da orienterte fylkesutvalget om samfunnsutviklerrollen. Vevstad påpeker at fylkeskommunen i gang med omfattende arbeid for å rigge organisasjonen bedre for fremtiden. Målet å styrke evnen til å jobbe på tvers av fagområder, prioritere det tydeligere og redusere siloarbeidet. Vi kan gjøre veldig mye i Finnmark. Jeg tenker vi kan gjøre veldig mye i Finnmark fylkeskommune for å styrke oss til å bli en større samfunnsutvikler og få den kraften, sa Kjersti Vevstad i fylkesutvalget. Fylkeskommunedirektørens innledning til fylkesutvalget fikk bred støtte fra flere partier tirsdag. Samtidig ble det reist spørsmål om befolkningsmål, kommunesamarbeid og hvordan fylkeskommunen skal kunne møte utfordringen i Finnmark fremover. Fylkesvaraordfører Heidi Holmgren støttet direktørens tilnærming og la vekt på behovet for prioritering og samarbeid. Jeg synes det kjempefin orientering og spennende arbeid som satt I gang. Samtidig mener at mål om 100 000 innbyggere I Finnmark reiser viktige spørsmål om hvilken politikk vi skal føre dersom folketallet fortsetter å falle, sa Hallgeir Strifeldt Rødt I fylkesutvalget. Raymond Robertsen mener fylkeskommunen må være aktiv bidragsyter for å snu den demokratiske utviklingen. Skal vi hevde beredskap og suverenitet I Finnmark, må vi ha folk som bor her. Mange lokalsamfunn nærmer seg et kritisk nivå der både befolkning og aktivitet blir for lav. Vi kan ikke fortsette som I dag hvis vi ønsker et annet resultat, sa Raymond Robertsen Høyre. Finnmark fylkeskommune I gang med gjennomføring av de regionale planene som vedtatt I planstrategien 2024-2028. Under en orientering til fylkesutvalget tirsdag ble det opplyst at flere store planprosesser pågår, samtidig at 2027 blir et særlig viktig år med flere planvedtak. Avdelingsleder Marianne Pedersen orientert om status før trainee Even Kristiansen la frem oversikten over planarbeidet, blant annet planer under arbeid og regional transportplan, vannforvaltning, næring og kompetanse, klimaomstilling, energiforsyning, samtidig det planlagt arbeid med kulturminner, kulturmiljø og arealutvikling. Det ble også diskusjon om fylkeskommunen vil rekke å ferdigstille alle planene innenfor utløpet av fylkestingsperioden. Vi har jo konkludert at vi blir å lage de her planene. Vi blir å følge opp de vedtak som gjort, sa Marianne Pedersen, avdelingsleder I klima- og miljøavdelingen I fylkesutvalget. Raymond Robertsen Høyre stilte spørsmål ved om det kan bli nødvendig å prioritere mellom planene dersom kapasiteten blir for knapp. Det ikke så interessant for oss at det jobbes med en plan. Det ferdigstilling av planene som viktig, sa Raymond Robertsen Høyre. Hallgeir Strifeldt Rødt mente planstrategien kan være for ambisiøs. Det ikke tvil om at fylkesplanstrategien overambisiøs med såpass mange tunge kompliserte planer som man har bedt opp, sa Hallgeir Strifeldt. Pedersen bekreftet at enkelte planer ikke blir ferdigbehandlet før etter 2027, men understreker at fylkeskommunen fortsatt må ha som mål å følge opp planvedtakene som fylkestinget har gjort. Gjesvær bygd og idrettslag har tatt opp med Nordkapp kommune at beboerne I Gjesvær har fått redusert vanntrykk de siste uken. Bygdelaget ber kommunen sjekke hva som årsaken til det. Nordkapp kommune ber alltid innbyggerne om å gi beskjed så snart vanntrykket blir dårligere via kommunens egne varslingsrutiner på internett. Og hvis det noen som har informasjon om vann I Gjesvær, så må man ta kontakt med kommunen. Radiokapp har vært på internett siden 2001. Nå har vi lansert en tjeneste som tar deg tilbake I tida. I det nye tilbudet ser vi tilbake hva som har vært på radionordkapp.no på datoen 5, 10, 15, 20 og 25 år siden. Radionordkapp har publisert nesten 70 000 saker på radionordkapp.no. Det begynner å bli hold I grusveien som leder opp til førstevannsveien. Beboerne I området usikre på hvem denne veien tilhører, men søker om hjelp hos Nordkapp kommune for å forbedre veien før vinteren kommer. Nordkapp kommune har mottatt en henvendelse og ser på saken. 20. til 21. oktober blir det møte for reiselivsnæringen I hele Finnmark på UiT Campus Alta. Treffpunkt Reiseliv 2026 byr på kunnskap, inspirasjon og nye kontakter med temaer som lønnsomhet, kompetanse, stedsutvikling, KI, rekruttering, sikkerhet og beredskap ifølge pressemeldingen. Etter samlingen I Honningsvåg I 23 og 24 og I Kirkenes I 25 møteplassen nå I Alta. Finnmark fylkeskommune har tildelt 105 000 kroner per år fra Nasjonalbiblioteket for å følge opp sammen om lesning, leselyst, strategi 2024-2030. På bibliotekmøtet 17. september ble fylkesbiblioteksjefen og biblioteksjefene enige om å endre på opprinnelig plan for 2026. I år vil fylkeskommunen utbetale et flatt tillegg til alle kommunene I Finnmark på 6 000 kroner. Folkebibliotekene skal bruke midlene til å gi barnehagene bedre tilgang til litteratur, og folkebibliotekene står fritt til å bestemme hva midlene skal brukes til. I 2025 ble 111 fotgjengere og syklister påkjørt I oktober måned. de mellom 50 og 64 år var mest utsatt. Statistikken kommer fra Finans Norge. En påkjørsel er traumatisk, både for den myke trafikanten og for den som sitter bak rattet. Nå er oktobermørket her, og refleksene må frem igjen. Den redder liv hvert år, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Du har gjerne merket det de siste ukene. Det blir mørkt når du våkner, og det blir fortere mørkt om ettermiddagen. Når vi stiller klokka i slutten av oktober, blir det enda verre. Mange blir tatt fullstendig på senga av hvor kjapt dagene blir kortere. For bilister er det en stor forandring fra sommermånedene, og du som går og sykler har også et ansvar for å gjøre deg synlig. Nå må bilister, gående og syklister samarbeide og ha tålmodighet med hverandre, sier Ytre Hauge. Uten refleks har en bilist kun 2 sekunder på seg langs veien når farta til bilen er 50 km i timen. Med refleks ser bilisten deg 10 sekunder før. Det kan være forskjell på liv og død, sier Roger Ytre Hauge i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, litt varmere. På vidda sørlig liten kulingskyer og litt sne. Ellers for det meste lettskyet oppholdsvær. Fra onsdags formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, først i vest. I ytre strøket tilbyskyer og spredte regnbyger. Temperatur i Honningsvåg 0-1 grad. Torsdag, sørvestlig frisk bris til liten kuling. Fra formiddagen økende til stiv kuling. I utsatte kyststrøk og fjordstrøk lokalt sterk kuling. Fra morgen tilskyende og regn, først i vest. Temperatur i gjestvær 1-7 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Denne sendingen skal vi høre mer fra fylkesutvalgets forhandling i Vadsø i dag. Trygve Skau slåss mot mørket.

0: forrige fylkesutvalg så holdt jeg en presentasjon om hvor vi er nå når det gjelder samfunnsutviklerrollen. Og i dag så skal jeg ta dere en liten bit videre. Jeg har fire temaer som jeg tenker at jeg vil dra dere gjennom. Det første er noen premisser for utviklingskraft. Og det andre er hva vi gjør nå internt i organisasjonen for å rigge oss. Og så har jeg noen tanker om hvordan vi kan jobbe med historiefortelling og andre saker for å kunne ta denne rollen i enda større grad enn vi har nå. Nå er det sånn at hvis vi skal skape utviklingskraft mer enn det vi har, hvis det er noen nå som synes at denne mikrofonen ikke funker, så må dere si fra. Jeg har noen sluff. Det funker. Flott. Veldig bra. Vi skal skape mer utviklingskraft, og det fordrer at vi også har mer endringskapasitet, og dette henger sammen. Og for å kunne klare å skape den utviklingskraften, så må vi se sammenhenger på tvers av siloer og på tvers av fag. Vi må prioritere tydeligere, og vi må lære å justere. Dette her er allmennkunne, og dette kan dere, og dette vet dere. Men det er greit at dere også vet at jeg bygger organisasjonen på akkurat de tre pilarene nå. Og hvis vi skal styrke oss som samfunnsutvikler, så skjer jo ikke det et vakuum. Vi kan mene mye om hva slags nasjonale føringer og staten bør gjøre og legge til rette for. Vi kan si at vi får ikke gjort noen ting før det og det og det skjer. Der er ikke jeg. Jeg tenker at vi kan gjøre veldig mye i Finnmark. Jeg tenker at vi kan gjøre veldig mye i Finnmark fylkeskommune for å styrke oss til å bli en større samfunnsutvikler og få denne kraften. Og så er det sånn at det bildet her er litt sånn navlebeskuende egosentrisk, fordi der står fylkeskommunen i midten. Hvis vi skal være en betydelig samfunnsutvikler, så skal jo ikke vi stå der, vi skal bare være en fasilitator. Så dette bildet her burde ha stått kommunen i midten. Når de da likevel ikke gjør det, så er det fordi vi er ikke der i dag at vi tar den store samfunnsutviklerrollen som jeg mener vi kan. Vi fortsetter å posisjonere oss for å få det til, og da er det en del ting vi må gjøre internt først. Og det er mitt hovedanliggende i resten av denne presentasjonen. Hvis dere har lest budsjettoppfølgingssaken veldig godt i dag, så har dere gått inn på en lenke til Framsikt, og der kan dere komme inn på dette temaet. Hvis dere ikke har vært der, bruk fotografisk hukommelse nå til å huske hvordan det ser ut på den første siden i Framsikt, for der har vi skrevet noe om hvordan vi rigger oss internt, og hvordan alt henger sammen med alt internt i organisasjonen. Sånn ser det ut. Røffelig så står det i det kapitlet dette som er på denne sliden her. For at vi skal styrke oss som en betydelig større aktør for samfunnsutvikling i Finnmark, så er vi helt nødt for å ha felles retning og ambisjoner. Og da må vi slutte med siloarbeid. Det driver vi forarbeidet til nå, ved at vi driver med oppgavekartlegging i veldig detaljert grad. Og det er jo fordi at vi skal kunne beslutte hvilke oppgaver vi skal slutte med, og vi skal finne ut hvem som skal gjøre de oppgavene, eller om de skal digitaliseres. Så Digi 2030 er en stor satsing som dere har holdt på med i flere år. Nå er det et saksframlegg til beslutning denne uka, som også sier noe om hvordan man kan jobbe, ta over mer internt og jobbe videre med det, men fortsatt ha denne her samarbeidet, politikk og administrasjon. Så har dere besluttet arbeidsgiverpolitikk, og den skal leveres. Nei, dere har besluttet at den skal lages, og den blir levert i desember. Det er jo på en måte rammeverket vårt for hvordan våre ansatte skal ha det på jobb. Og det er et spennende arbeid, vi vil ikke si noe mer om det akkurat nå. Når det gjelder selve fylkeshuset og hvordan vi skal samordne oss og bruke arealene og så videre her, så kommer jo det også til beslutning I desember. Og der blir innretningen, den bygger veldig mye på oppgavekartleggingen. Så det jo sånn at vi skal levere 4% driftsresultat så fort som overhovedet mulig. Jeg kan si at vi legger nok opp til et budsjett I 2027 på ikke klare det 2027. Og det har jeg lyst til å si litt om hvorfor. Det fordi at nå ombygger vi oss selv internt for å kunne ta en større samfunnsutviklerrolle. Og når vi gjør det, så kan vi ikke gjøre alt på en gang. Så jeg tenker at når vi har gjort veldig mange av disse oppgavene som står her, så det borget for at vi kan jobbe med økonomi på en helt annen måte. Og believe me, det finns en mørke hull som vi må jobbe med. Sånn det, og det kan jeg være den første til å si, sånn at dere slipper å si det. Jeg ser at vi har veldig mye å gjøre med å kunne samordne oss på tvers for å kunne bruke pengene bedre, og jeg ser at vi på investeringssiden stort sett faller ned på trygg grunn, fordi det, det vedtas mange flere investeringsprosjekter enn det vi igangsetter. Men de aller fleste investeringsprosjektene vi igangsetter, de ryker på ramma. Så totalt sett ser det bra ut. Hvert prosjekt gjør det sånn at det ikke det. Så vi har en jobb å gjøre på flere fronter I økonomien. Og jeg ønsker å bruke 2027 til å rydde I det. Så det sånn at dere vet at administrativt sett så dette her vår overordnet visjon. 100 000 innbyggere I Finnmark innen 2050. Det det nå samlet enighet I både lederteam og I rådgiverkompani om at det det vi går for administrasjonen. Vi trenger en sånn visjon. Den stor. Den kan være hårete, den kan for noen virksomhet luftslott, men den stor nok til å favne alle de utfordringene vi står I og kunne gjøre noe med dem. Derfor må vi rigge oss internt først. Så det sånn at hvis vi skal vokse fra 75 000 til 100 000 innbyggere I Finnmark, så krever det et trendbrudd. Det ikke sånn at vi kan fortsette å gjøre de tingene vi gjør I dag, vi må gjøre ting på en helt annen måte. Vi har et veldig fremoverlent lederteam, I Finnmark fylkeskommune, som ønsker å sitte I bresjen for det og gjøre ting annerledes. Og det fryktelig, fryktelig stolt av. Det krever at det kommer 1030 flere innbyggere I året, fram til 2050. Så det ikke noe liten sak. Hvorfor gjør vi dette her? Hva det som driver oss? Det det at vi mener at Norge har best av at vi har et robust Finnmark. Og det tror jeg dere skjønner akkurat. Jeg tror dere har 1000 mye bedre måter å si dette på enn det jeg gjør akkurat nå. Dere har sannsynligvis også flere måter å se dette her på. Vi har dykket ned ganske mange kunnskapsgrunnlag for å finne ut av hva som gjør at mennesker ønsker å bo I Finnmark, eller hva de kommer for. Og de kommer for jobb, og de kommer for bolig, og de kommer for kommunale tjenester. Altså de opptatt av skoler og barnehager og helsetjenester. Og så blir de hvis de får tilhørighet og fellesskap, og at de har trygge oppvekstvilkår for barna sine, og at det familie og natur rundt. Eller at man har gode muligheter til å ha gode relasjoner med familie om de så bor andre steder I landet. Og så drar folk igjen fordi de brukte dette som et springbrett, eller fordi partneren manglet jobb, eller det ble for dyrt, og det ble for store avstander. Ingen som tok imot dem, eller løfter som ikke ble holdt. Så vi må jo da vite dette vi også, for dette her jo breie kunnskapsgrunnlag over de siste 30-50 årene, hvis vi skal være en fasilitator for kommunene. Og så kunne jeg nå ha sagt mye om hva det vi faktisk gjør for kommunene allerede, men det har jeg ikke tenkt. Det kan få vi bli til neste runde. Jeg har en idé som jeg tenker at jeg har lyst til å få sådd før jeg går ned og setter meg igjen. Og det sånn at Finnmark I front på de utfordringene som Norge står I. Når det gjelder demografi, og det gjelder beredskap, og det gjelder strømnett og arbeidskraft og så videre, så det sånn at vi har alle de utfordringene i Finnmark i en eller annen variant. Vi har to kommuner som har vekst, og de andre kommunene er enten stillstående eller nedadgående. Og flere kommuner som nå går inn i ROBEK. Så det sånn at hvis vi snur de utfordringene til en mulighet, så tenker jeg at det kan vi klare. Mange av de problemene som kommer til å treffe hele Norge de neste 10 årene, de treffer oss i dag. Og skal Norge som nasjon løse sine utfordringer, så trenger de en first mover. De trenger noen som løser dette før alle andre. Og det gir oss en mulighet i og med at vi har alle utfordringene. Jeg mener at vi har verktøyene til å kunne løse det. Vi er små nok til å kunne snu oss raskt. Vi har en fantastisk Digi 2030-satsing som gjør at vi kan ta ut et stort potensial der. Vi har folk som skjønner dette her intuitivt i administrasjonen og vil jobbe for det. Og dere er foregangsmennesker, synes jeg, politisk sett for hvordan dere fremsnakker hva som er bra i Finnmark og hvordan vi burde jobbe. Og så skal dere ikke slutte med, og ikke jeg heller, å presse på nasjonale myndigheter i alle varianter, både Storting og departementer og direktorater, for at de skal hjelpe oss bedre og gi bedre virkemidler. Vi skal ikke slutte med det, men vi skal vise at vi får til en del ting her først. Vi bruker de ressursene vi har. Jeg tenker at Finnmark kan ta den posisjonen som den regionen som løser hele Norges problemer først. Vi har allerede satt i gang en del ting rundt bygdevekst, som jeg helt sikker på kan fortsette å bli det. Vi har også to piloter gående nå som i to ulike kommuner, hvor man husholderer med helse- og omsorgspersonellet sitt på en helt annen måte enn man gjorde før. Og man øker andelen av de som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidsliv. Det finnes også noen måter å komme seg ut av ROBEK på, som er mer løsningsorientert enn andre. Så det er mye vi kan samle av kraft for å hjelpe til i kommunene. Det som er hovedtanken her, er at hvis vi går inn og finner gode digitale og andre ressursløsninger for både fylkeskommunen og hjelper kommunene, så vil hele Norge profitere på det. Og vi rigger oss nå internt for å kunne gjøre det, og vil være fremsnakkende for hva som skjer i alle kommuner, for å vise at dette her går. Og så tenker jeg at vi kan godt tørre å si høyt at vi ønsker oss, altså fylkeskommunen administrativt ønsker seg en større rolle i bygdevekstavtalene, og kan gjerne påta seg en større fasilitatorrolle. Sånn, det var det for i dag. Fortsatt så er jeg på jobb for Finnmark.
1: Kjersti Vevstad, fylkeskommunedirektør i Finnmark fylkeskommune, holdt en orientering på starten av møtet i fylkesutvalget i Vadsø tirsdagsmorgen.
2: Kristin Rajala, Arbeiderpartiet.
3: Jeg tenker at jeg har en del spørsmål, men jeg tror jeg skal spare dem til under økonomisakene. Jeg vet ikke hva dere tenker, eller hva du tenker, fylkesordfører, at vi skal kanskje vente til da. For det er noe der som jeg synes kanskje skurrer litt, men jeg er jo helt enig i de målene som er satt, og synes at det er veldig fint at vi har en ambisiøs fylkeskommunedirektør, sånn at det er jo spennende tanker og sånn, men det er jo noe som ikke stemmer, og jeg tenker kanskje at det går på kommunikasjon med politikere på hvor mye investeringsnivå man kan takle faktisk i administrasjon, og ikke det er noe som skurrer der. Men jeg sparer de spørsmålene til økonomisakene, regner med at vi kan få litt grundigere svar da.
2: Hallgeir Strifeldt, Rødt.
4: Jeg synes det var en kjempefin orientering og en spennende jobb du har satt i gang med her med hele organisasjonen, og også følge opp mange av de tingene som du nevnte her, er jo kjent for oss som har suttet i det her utvalget nå de siste årene. Men det som jeg tenker i forhold til, vi Når det gjelder det her med det befolkningstallet på det målet på 100 000, så har jeg jo gitt uttrykk for det tidligere at det er et ganske flyktig mål. Jeg fanget opp her at det hadde vært en konferanse i Tromsø for ikke så lenge siden som hette Ottar Brox-seminaret. Og der var det en samfunnsviter som snakket om det her med Nord-Norge og utviklingen inn i fremtiden. At vi har i de siste 10-15 årene hatt en voldsom økonomisk vekst i nord, men samtidig så har man en befolkningsnedgang. Og at man egentlig er ferdig med å etablere et fly inn og fly ut samfunn, og det ser man i den ene næringen og den ene sektoren etter den andre. At det er det som egentlig holder på å sette seg som en situasjon. Også nå senest i forsvaret ser at man sliter med å få folk til å bosette seg her. Så det virker sånn, i ulike næringer så er det det som er en del av et fremtidsbild. Så tenker jeg, hva gjør vi da i forhold til det? Hvordan virker politikken for våres? Hadde det vært en forskjell? Gjør det noen forskjell? Er det noen forskjell i den politiske satsningen våres, hvis det er det som er målet, at vi skal bli 100 000, eller om vi da på en måte forholder oss til at hvis vi klarer å beholde 75 000 innbyggere i Finnmark, hva gjør vi da politisk? Hva er den politiske forskjellen og den politiske satsningen våres? Og da tenker jeg på det her som du var inne på slutten her med bygdeverkssamarbeid og samarbeid mellom kommunene. Og der tror jeg faktisk at fylkeskommunen har en stor og viktig rolle å spille. Og det er veldig spennende å høre, vi var jo senest på den boligkonferansen i Lakselv i forrige uka, og det bygdeverkssamarbeid, det bærer frukt da. Og jeg tror at det er en viktig rolle vi har her i fylkeskommunen, og om bygdeverkssamarbeidet er nøkkelen for alt, det vet jeg ikke. Men her er det bare 11 kommuner i Finnmark som er innom det her bygdeverkssamarbeidet, og vi er jo 19 kommuner, sånn at 20. Takk. Sånn at det er en del kommuner som ikke er involvert i det arbeidet, og hvordan finner vi våres rolle i forhold til utviklingen i de kommunene? Så det er bare noen tanker rundt det, men takk for god informasjon.
2: Heidi Holmgren, Senterpartiet, fylkesvaraordfører.
5: Og jeg vil også bare si tusen takk for en veldig fin presentasjon. Det var en veldig inspirasjon, og det var en veldig fremsynt presentasjon, oppfattet det som. Og jeg tenker at nettopp det å fokusere på å se sammenhenger og sette innbyggerne våre i Finnmark i sentrum for det vi er med på å levere, og samtidig hvordan vi, våres rolle er overfor og sammen med alle kommunene i Finnmark. Det er veldig spennende. Jeg tror også at det å prioritere tydeligere er en øvelse som vi tjener mye på. Og skape en mye mer forståelse rundt det med prioriteringer. Og så ikke minst refleksjon og det å kunne lære og også justere seg. Og så synes jeg det var interessant at du også som fylkeskommunedirektør ser og baker inn i denne visjonen hvordan også samspillet med politisk nivå skal være i nettopp en formannskapsmodell sånn som vi har nå, om hvordan vi spiller hverandre god fra den politiske siden av bordet og den administrative. Så gleder det jo mitt Senterparti-hjerte veldig å høre gode referanser til bygdevekstmodellen. Det er kritisk at nå i statsbudsjettet er det truer med finansiering videre. Det igjen sier noe om at vi fra Finnmark må kommunisere til sentralt innenfor alle partiene hvilke modeller som funker i Finnmark. Og det er tydelig at bygdevekst er en modell som har i seg noe som funker for Finnmark. Og det er en veldig viktig lærdom, og det er en veldig viktig forståelse å få. Så jeg ser frem til veldig fint arbeid i forhold. Ønsker lykke til og ønsker hele organisasjonen lykke til med arbeidet.
6: Takk til Holmgren. Da har jeg bare en igjen på lista, det er Roberts.
7: Jeg skal kanskje begynne fiksutvalget og si at jeg er hjertens enig i alt som fikskommunedirektøren sa. Og jeg synes jeg er veldig glad for å høre det, og det er riktig og viktig. Og, men jeg synes på mange måter, og grunnen til at jeg enig i det, og synes det veldig bra, fordi man snakker alltid om endring. Vi må endre oss. Vi må møte fremtiden. Vi må fornye oss. Så stiller jeg veldig få ofte spørsmål, hvorfor? Hvorfor må vi det da? Og det på en måte blir på en eksemplarisk måte presenterer hvorfor. Og du peker da på et moment som viktig, nemlig målet med at vi må bli flere mennesker i det fylket. Og det er på en måte det, det som på en måte er det oppdraget. Og det vi gjør etter det er på en måte konsekvensen av det oppdraget vi har gitt oss selv, og som vi mener og begrunner godt. Og fylkeskommunedirektøren er jo veldig tydelig på å peke på en ting, og der er jeg også enig. Det at vi må være, skal vi på en måte hevde beredskap og hevde suverenitet for kongeriket Norge, så må det bo mennesker i Finnmark. Det må være samfunn her, det må være sivile samfunn, og det er jeg helt enig i. Men det er ikke bare det, derfor tror du mener jeg for deg. Den andre biten er jo det at for mange samfunn handler det om å komme seg opp og forbi kritisk masse. Og da snakker jeg ikke bare om de her vekstmotorene vi har i Finnmark gjennom Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Men mange andre plasser så er begynner det å bli så skralt at vi er under kritisk masse. Og kritisk masse er ikke bare antall hoder i et samfunn, det er jo på en måte samfunnet rundt. Næringslivet, aktiviteten som er i de samfunnene må også være på et minimum. For det vet vi, og det er jo ganske grundig studert, at det ramler man under kritisk masse, så går det fort under bakke. Og for noen samfunn i Finnmark så er de dessverre der. Og det betyr jo det at det er jo ikke fylkeskommunen som sådan som skal måtte ansette 1030 nye i året, så det øker folketallet. Altså, vi er jo ikke en direkte på en måte aktør her, men vi er jo en indirekte aktør. Og det med på en måte å tilrettelegge for nye næringsetableringer, ny aktivitet, nye næringer når de kommer. Og ikke minst det som også representanten Strifeldt fra Rødt tok opp, altså vi må støtte kommunene. Vi må hjelpe de kommunene, og vi, sånn som jeg ser det, må gi ulike hjelp til kommunene. Alta kommune trenger en annen type backing enn Berlevåg kommune. Og det må vi også være åpne for, og det må vi kunne, og det må vi bli spesialister på i fylkeskommunen. Så derfor er jeg også enig i konklusjonen til fylkeskommunedirektøren. Vi kan ikke fortsette som i dag. Hvis vi fortsetter som i dag, så vet vi resultatet. Vi må gjøre det på en annen måte. Og jeg håper jo at fylkeskommunedirektøren lykkes, og jeg kommer til å heie på fylkeskommunedirektøren hele veien i denne prosessen. For dette må vi gjøre. Skal vi gjøre en forskjell på vår vakt, så er det her vi skal støtte opp. Så tusen takk for en flott innledning.
1: Marianne Pedersen, avdelingsleder for miljø- og kulturavdelingen i Finnmark fylkeskommune, hadde en kort orientering til fylkesutvalget tirsdagsmorgen om hvordan man står i de utallige planene som finnes i fylkeskommunen og regionale planer.
8: Dere er invitert i dag til å behandle to høringssaker på to planer, regional transportplan og de to regionale planene vi har for vannforvaltning. Det betyr jo at vi er i full gang med å iverksette fylkestinget sitt vedtak om alle regionale planer, så dere vet jo hvor forbindelse med vedtak av regional planstrategi for Finnmark. Fylkeskommunedirektøren har behov for en avklaring om en konkret avklaring av det videre arbeidet med regional plan for klimaomstilling etter et opphold i det arbeidet. Og vi har et konkret forslag på håndtering av den prosessen. Så det er han Even Kristensen som er trainee i kultur og miljø, som skal orientere dere både om statusen på arbeidet med de regionale planene generelt, men også komme inn på hvordan vi tenker å håndtere arbeidet med regionalplan for klimaomstilling. Vær så god, Even.
9: Ok, mitt navn er Even Kristensen. Jeg jobber da som trainee her i Finnmark fylkeskommune, skal være her det neste året, og jobber da i avdeling kultur og miljø. Jeg tenkte jeg skulle gi en kort status på arbeidet med de regionale planene og hvordan vi følger opp regionalplanstrategi for året 2024-2028. Hovedbildet er jo da at vi nå har gått fra strategi og prioritering til gjennomføring. Flere regionale planprosesser pågår samtidig, og særlig 2027 blir jo et veldig viktig år. Og det er fordi flere planer skal ferdigstilles og behandles da politisk. Jeg skal gi et bilde av den samlede planporteføljen, deretter se på fremdriften og til slutt oppsummere hva dette betyr for arbeidet fremover. Utgangspunktet for alt dette jo da regional planstrategi for 2024-2028. Planstrategien jo da det vedtatte politiske styringsdokumentet for den regionale, regionale planleggingen. Og det jo her det politisk vedtatt hvordan regionale planer vi skal ha under denne perioden. Under strategien så ser dere jo nå hele planporteføljen samlet. Regional biblioteksplan jo da allerede vedtatt, som dere kan se markert i grønt. Videre så det jo en rekke planer i arbeid, robusthet og motstandskraft, transport, vannforvaltning, næring og kompetanse, klimaomstilling og energiforsyning. I tillegg så har vi jo planlagt arbeid med kulturminner og kulturmiljø og arealutvikling. Vi har jo store regionale problemstillinger som skal behandles parallelt, og planene må derfor ses i en sammenheng. Og her ser vi jo da tydeligere hvordan arbeidet fordeler seg over denne planperioden. Flere av prosessene jo allerede i gang, og de løper jo da parallelt, som sagt. Det betyr jo at vi både skal drive kunnskapsinnhenting, medvirkning, samarbeid med eksterne aktører, og utarbeidelse av planforslag og politisk behandling på flere områder samtidig. Det er særlig viktig at vi kan merke oss at det en konsentrasjon av planvedtak i året 2027. Robusthet og motstandskraft og regional transportplan jo lagt opp mot vedtak i mars 2027, næring og kompetanse mot juni, mens vannforvaltning lagt opp mot slutten av året, som videre vil da få et endelig vedtak hos Klima- og Miljødepartementet for endelig vedtak våren 2028. I tillegg kommer jo arbeidet med energiforsyning og klimaomstilling som arbeider nå med da planprogram. Så hva betyr det her i praksis? Jeg vil trekke frem tre ting. For det første så blir det jo en ganske høy aktivitet fremover. Flere omfattende planprosesser skal gjennomføres samtidig, og det gjør jo de neste årene ganske arbeidsintensiv. For det andre blir jo samordning helt avgjørende. Regional planlegging gjør vi jo ikke helt alene. Vi avhengig av tett samarbeid både med kommunene, statlige sektormyndigheter, Sametinget og næringslivet og andre regionale aktører. Og for det tredje så vil jo det her skape en mulighet til å skape en større helhet da. Så spørsmål om transport, areal, klima, energi, næringsutvikling, kulturmiljø og samfunnssikkerhet henger jo godt sammen. Når flere planer skal utvikles parallelt, har vi også en mulighet til å se de her utfordringene og mulighetene i en sammenheng. Planene skal samle bidra til tydeligere prioriteringer og bedre løsninger for Finnmark fylke. Og så vil jeg gjerne trekke frem en plan. Regional plan for klimaomstilling. Jeg har jo da fått ansvar for den. Så arbeidet med denne regionale planen for klimaomstilling starter jo nå opp igjen da, etter noen år med opphold i arbeidet, som ble nevnt nå her tidligere. Utgangspunktet jo da planprogrammet som ble vedtatt i 2023, men som den gang ble satt på vent på grunn av andre prioriteringer. Så vi foreslår jo at vi går gjennom og reviderer det her eksisterende planprogrammet. Og hensikten jo da å oppdatere det i tråd med ny kunnskap, endringer i samfunnet og organisasjonen, samt også eventuelle nye føringer som har kommet siden det her vedtaket i 2023. Så vår vurdering jo at det ikke er nødvendigvis behov for å starte hele planprosessen på nytt, men gjøre revideringer da. Så det vedtatte planprogrammet gir oss fortsatt et ganske godt grunnlag for det her videre arbeidet, og gjøre de justeringene som nødvendige for den videre planprosessen. Så revisjon av planprogrammet innebærer jo da at likevel at vi må utarbeide et nytt forslag til planprogram, som skal legges ut i offentlig ettersyn og sendes ut på høring da. Så hvis jeg skal oppsummere denne statusen her veldig kort, så det jo det at regional planstrategi jo da vedtatt, og retningen jo da satt. Gjennomføringen jo da gått i gang, og flere sentrale regionale planer enten startet opp eller under arbeid. Som sagt så blir jo 2027 et veldig viktig år for oss, fordi det mange av planene som skal ferdigstilles og behandles politisk, og det viktigste fremover jo da å sørge for at det her ikke bare skal bli en samling av enkeltplaner, men det skal tilsammen gi en tydelig retning for samfunnsutviklingen i Finnmark. Det betyr jo da at vi må holde fremdriften i de enkelte planprosessene, samtidig som vi sikrer god medvirkning og samordning mellom dem.
6: Raja Larsen.
3: Ja, takk fylkesordfører. Jeg vil bare si tusen takk. Det, for det første det veldig fint at Finnmark fylkeskommune har en trainee, og så har de tydeligvis ansatt en veldig dyktig trainee i tillegg. Så det var veldig fint å få denne orienteringen om de samlede planene vi har. Og vi ser jo det at det blir et ambisiøst år i 2027. Og det skal jo også være valg det året, så vidt jeg vet. Sånn at det blir spennende å se hvordan vi får det her i havn. Men jeg synes også det er veldig fint at man har denne helhetstankegangen om at planene skal samordnes. Og det er jo helt essensielt for å få det her til å gå ihop. Så tusen takk.
6: Takk, da var det Robertsen.
7: Ja, tusen takk for presentasjonen. Og hvis det er noen i fylkeskommunen som lurer på hvordan man på en eksemplarisk måte skal presentere et komplisert budskap til politikerne, så kan jeg anbefale å se på tapen fra den forrige presentasjonen. For det var helt eksemplarisk og lett forståelig, så tusen takk. Bare til å følge litt opp det Raila tar opp. Det går jo litt på de planene som ikke er ferdigstilt. Det var det jo ganske mange av, dessverre. Vi ble jo fortalt at vi endelig behandlet planstrategien. Det var faktisk ikke så sent som i mars 2025 at den ble behandlet. Så ble den klimaplanen ble presentert sånn at den var klar. Det er derfor den ble stående. For det var en diskusjon om at vi visste at det var kanskje litt i overkant mange planer som var vedtatt. Men den var nesten ferdig, fikk vi beskjed om, så derfor ble den ikke tatt ut, som at den utgår. Og da er egentlig mitt spørsmål til fylkeskommunedirektøren. Det går jo litt på, det er et år igjen av denne perioden. Må vi ikke kanskje prioritere noe? Kanskje legge til sies noe som kanskje ikke er så høyt prioritert for å sikre at vi blir ferdige med det som er høyt prioritert. Eksempelvis arealplan. Den var jo veldig høyt prioritert. Sånn at jeg vet ikke om man har noen tanker rundt det. Hva man egentlig skal få amnesti for å på en måte sette på vent, og så eventuelt be om en ny bekreftelse fra et nytt fylkesting neste periode på om de skal gjennomtas, eller hva som skal skje med de planene.
6: Takk, da svarer fylkeskommunedirektøren på det.
0: Jeg støtter meg til avdelingsleder for klima og miljø, Marianne Pedersen.
6: Mens Pedersen inntar talerstolen, så har jeg tegnet...
8: Ja, altså det er jo en formalitet at fylkestinget har vedtatt i regionale planene, så hvis vi skal fravike det, altså prioritere bort en plan, så må vi gå tilbake til fylkestinget og be om det. Det er noe rent formelle da. Så vi har jo rigget det her arbeidet sånn at det her er lagt inn i ressursbruken våres da, og sluttføre det her arbeidet. Og det er jo et arbeid som startet under Troms og Finnmark. Og vi har ikke klart å på en måte følge det så godt opp som vi da forutsatte ved behandling av endelig behandling i fylkestinget da i mars 2025, som Robertsen så riktig kommenterer. Så det er en formalitet da, hvis vi skal fravike det vedtaket til fylkestinget, så må vi gå tilbake igjen dit.
7: Ja, fylkesordfører, det visste jeg jo, det som blir sagt her, at det er en formalitet, og den fylkestinget må ha meninger om det. Men jeg spør om fylkesordføreren har gjort seg noen tanker om, en, blir man ferdig med alle planene til 2027? Og hvis det svaret på det er nei, så spørsmålet er, har man gjort seg noen tanker om man skal gjøre en omprioritering for å sikre seg at noe blir ferdig, sånn at det ikke er mange planer som ikke er ferdige når vi går inn i et ny fylkestingsperiode?
8: Ja, vi har jo gjort også tanker om det nettopp fordi at fylkestinget var såpass ambisiøs som de var, så det er jo flere planer vi vurderer om, har gjort den vurderingen, men vi har jo konkludert at vi skal klare det. Det er jo det denne informasjonen handler om, ikke sant? Men så ser dere jo at noen vedtak går jo utover deres, det her fylkestingsperioden rett og slett, og det er jo kapasitetsgrunner. Men fylkeskommunedirektøren, vi har ikke konkludert på at vi ikke, vi har jo konkludert på at vi blir å lage de her planene. Vi blir å følge opp det vedtaket da.
7: Ja, jeg synes vi går litt i sirkel her, for det er en ting å lage og jobbe med en plan, men sier fylkeskommunedirektøren her at alle planene som er vedtatt i utviklingsplan kommer til å ha endelig vedtak på ferdig plan, før fylkestinget 2027, juni 2027. Altså, det er ikke så interessant for oss at man jobber med en plan. Det er ferdigstillelsen av planene som er litt viktig. Så kan det tolkes sånn at innen juni 2027 så har vi fattet vedtak i alle planene som vi har vedtatt i planstrategien vår. Og hvis svaret på det er nei, da blir jo mitt forrige spørsmål kanskje ekstra relevant. Takk.
8: Nei, men da tror jeg vi må komme tilbake igjen til det. Altså fordi at svaret på det er jo i en presentasjon til Even, var jo nettopp at vi klarer ikke å gjøre alle planene ferdig til juni 2027. Det er et faktum. det har vi for så vidt orientert om tidligere. Jeg tror vi gjorde det i desember 2025.
6: Da har vi Strifeldt som siste inntegnet taler. Vær så god.
4: Ja, takk. Det her er jo kanskje en lærepenge i å, for neste fylkesting å begrense seg i forhold til å bestille for mange planer. Det er ikke tvil om at strategien, altså planstrategien her er overambisiøs med såpass mange tunge, kompliserte planer som man har bedt om. Selvfølgelig er det synd at ikke man klarer å gjøre seg ferdig med det. Og utifra den fremdeles

0: som savner oppfølging fra fylkesting i forhold til mange tiltak som jeg føler blir bare liggende nå når man ikke liksom kom til det punktet at vi fikk jobbe med en politisk med en handlingsplan. Så det synes jeg er veldig synd. Måtte vi henge etter på det og ikke det får et fokus som fortjent.
1: Takk til Strifeldt. Da oppfatter jeg vel egentlig at vi har fått de svarene vi skal ha. Jeg kan jo bare si det at i det private så regner man slike ting som det planbestillingene som ordrereserver, og det er jo egentlig en god ting. Da vet jo hele administrasjonen hva som er i kjømda. Så det går an å se på det på andre måter også. Så lager man heller en fremdriftsplan som passer.

Og da tiden inn igjen for en ny utgave av programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille norsk dansbar musikk for deg. Både dansebandmusikk og annen musikk som kan danses til gjennom artister som Gluntan, Holmsve, Kate Sunde og Kjell Vidals, for å nevne noen. Vi starter med litt musikk som var for unga på 70-tallet. Vi skal tilbake til fenomenet Smurfene sammen med Geir Børresen. I 1979 kom de ut med det som jeg tror var deres tredje album. Det kom med to plater i 1979, og i 1978 kom debutplata ut. Nå skal vi høre en sang som de kaller for Tullesang, og det er samme sangen som vi hører i og ser i Snehvit og de syv dvergene på julaften, når de danser rundt sammen med alle disse dvergene og Snehvit i midten. A Silly Song heter den på engelsk. På norsk blir det altså Tullesang med Geir Børresen og Smurfene. Når de er ferdige, så kommer det gruppe som kommer fra Østfold, nemlig bandet Gimmicks. De byr på en velkjent låt, nemlig In The Mood.

först, smilig smurf. Du synger.

Det var Østfoldgruppa med gimmicks fra Østfold. Dette her, det var In The Mood. Så skal vi til Trøndelag, til Gluntan og musikk fra den svenskspråklige plata deres som kom i 1975. Gluntan på svenska. Nå skal vi høre en sang som skrevet av ABBA-gutta Bjørn Andersson. Nei, Bjørn Ulve, Benny Andersson, Bjørn Ulveus. Og ikke minst ABBA-manageren Stikkan Andersson. Men det vel kanskje ikke ABBA som har hatt noe originalt. Vi hører på sangen Då tänker jag på dig, Susanna. Når den ferdig så kommer en gruppe fra Eidskog i Hedmark. Eller innlandet nå da, vi skal høre Grukkedalen Cowboys. De kom med en artig plate i 2010. Vi skal høre en melodi de hentet fra Astrid Lindgren sin verden, nemlig Fattig bonddreng.

Det var gruppa Vest-Norge og låta Ingen Cowboy. Neste gruppe de kom fra Toten, var forløperen til det som ble det populære bandet Yannex på 90-tallet. Før de tok navnet Yannex så het de Unifor, men hadde samme vokalist som Yannex hadde i starten, nemlig en som het Jan Roar Grønland. Og fra en kassett som Unifor ga ut, jeg tror det var i 1987, så skal vi høre en låt fra Sverige, nemlig Dra dit pepperen vekser. Når den er ferdig så kommer Kate Sunde, hun kommer fra Stryn på Vestlandet, og hun byr på låta Have I Told You Lately That I Love You.

Det var musik ifra Kate Sunde fra Stryn. Have I told you lately that I love you? Så går turen til Hadeland til et av mine favorittband fra barndommen, nemlig Kjell Vidars. Fra den tiende plata deres, Kjell Vidars 10 fra 1980, skal vi høre låta Bare litt sent. Det en coverlåt av en, den svensk eller den engelsk eller amerikansk låt, litt usikker på hvem som hadde den originalt. Lite for sent heter den vel på svensk, på norsk heter den Bare litt sent. Når den ferdig så kommer en dame som egentlig kjent som svømmerske. Hun var med i NM i svømming, jeg tror hun kom ganske langt opp og mulig vant også. Hun var med i var svømmestjerne på 70-tallet, og hun kom ut med ei plate i 1979. Dama jenta het Lena Jensen, og hun byr på en sang vi kjenner fra Sverige, fra Anne-Louise Hansson, nemlig La ikke din skygge bli igjen.

La meg bli hos deg, fikk du der fra en gammel kassett jeg hadde i barndommen som het Låter vi minns, og der sto det ikke hva artistene som sang hepa. Men vi skal over til et band som jeg vet navnet på i hvert fall. De kommer fra Trøndelag, kalte seg Misty. De byr på låta Ta meg med. Når den er ferdig så skal vi til et ganske moderne band fra Norge, delvis Sverige. Hun har svensk vokalist med norske musikere. De kaller seg Mona Gill Band, begynte å dukke opp på dansebandscenen sånn rundt 2016-2017, tror jeg det var. Nå skal vi høre låt fra Mona Gill Band som er på svensk. De fleste av låtene til Mona Gill Band var på svensk, ettersom det var svensk vokalist i bandet. Mona Gill Knapp for Sen Haugen som er frontfigur. Roger Haugen i bandet er det som har skrevet denne låten som heter En Venn.

Da skal vi over en jukebox. Det skal vi gjøre med første låt fra gruppa Mortimer and the Pancakes, som bestod av en gjeng ganske unge gutter. De dukket opp i 1989, var bare aktiv et års tid, og en av låtene de kom med på plata si, det den som heter Teit Teltur, som har en del spilt på radio på slutten av 80-tallet. Når den ferdig, så tar vi med et danseband fra Sørlandet som kalte seg Frolandsvingen, fra deres kassett Frolandsvingen 2 fra 1983, skal vi avrunde med låta Når alt er forbi. Og med det så takker Thomas Eiråsen for følge for i dag. Dette programmet hører du igjen neste uke til samme tid på samme kanal, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen, og takk for at du hørte på meg denne timen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.